solid. Solid.

Yeah, yeah, yeah, yeah. Where you go?

Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.
3: Hey! Who told you could do that? Who?

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Drum & Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje. Wow!

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

savo būsim seniausiai pranokė. Dainuoju palieku kitiem karaoke. Mes pagaliau vėl vaisi prinokė. Aš tas retas atvejis svečias tik neįlinėme plokė.

perseverance we need. It's patience.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: One, two, three, and...

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

guess that's just me. I guess that's how I'm.

0: soul when it comes out of your neck. I try to write you a love song, but it comes out of a lament. I try to write you a love song, but it comes out of a lament.
1: Start FM.
2: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, mėly klausytojai, dabar yra 15 valandų 1 minutė. Čia Vilniaus universiteto radijas Start FM ir eteryje aš, Justas Jakubickis ir mano kolegė
1: Emilija Rakštytė.
0: Laidoje Dalykai. Laidą rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai.
1: Šiandien laidoje išgirsite mūsų kolegų reportažus. Nuo senų suvartojimo mokyklose iki mobingo darbe. Kviečiame klausytis.
2: Tai buvo tabu, o dabar... Tokia popsinė tema, viskas nuvaroma į mobingą, kas ir nėra mobingas. Ir reik palaukti kažkiek laiko matyt, kol sustos į savo vietas ir mobingų nebus vadinama tai, kas ir nėra.
1: Sako psichologė lektorė Eglė Masalskinė. Darbo kodeksas vis dar nėra apibrėžęs mobingo savokos, tad ar tikrai suprantame, kas tai yra ir kaip kovoti su šia problema darbovietėse. Kamilės reportažą apie mobingą darbe išgirsite po maždaug pusvalandžio.
3: 70 smurto, seksualinio smurto patyrusių žmonių seksualinės prievartos metu nesipriešino, nes smegenys kitaip veikia, mūsų biologija kitaip veikia ir tai tada, jeigu mes toliau laikomės ar ne prievartą, tai apie 70% atvejų tiesiog iš esmės yra neįrodomi arba neturi perspektyvos mūsų teisinė sistema.
1: Sako Žmogaus Teisių centro vadovė Juraitė Juškaitė. Dabartinė Lietuvos teisinė sistema vadovaujasi prievartos modeliu, kuris leidžia fiksuoti seksualinį smurtą tik tada, kai matomos aiškios pasipriešinimo žymės. Apie dabartinės teisinės sistemos spragas reglamentuojant seksualinį smurtą išgirsime Gabijos Jankeliūnaitės reportaže laidos pabaigoje.
0: Griežtėjant elektroninių cigarečių kontrolei tarp jaunimo vis labiau populiarėja naujas svaiginimosi būdas – nikotino pagalvėlės. Skirtingai nei įprastos ar elektroninės cigaretės, mokinius vartojančius nikotino pagalvėlės pagauti mokyklose yra sunkiau. Nors Lietuvoje nikotino pagalvėlių gamyba ir prekyba uždrausta, nacionaliniuose teisės aktuose jos nėra tiesiogiai sureguliuotos, o įsigyti jų iš užsienio rinkų nėra sudėtinga.
1: Kokia yra ilgalaikė nikotino pagalvėlių žala sveikatai? Kaip su nikotino produktais kovojama mokyklose ir kokie reglamentavimo pokyčiai galime ateityje? Apie tai mato Gabrieliaus Balnanosio reportaže.
4: Sužinojau iš savo draugų prieš kokius 6 metus, 5. Nu, tuo metu aš dar rūkydavau, tai pasiūlė pabandyti. Man pasakė, kad tai yra geriau negu rūkimas. Nu, ir aš pabandžiau ir man tiesiog patiko.
5: Apie savo pirmąją pažintį su nikotino pagalvėlėmis sako studentas Tadas. Tarp jaunų žmonių populiarėja naujesnė nikotino vartojimo alternatyva. Nikotino pagalvėlės, kitaip dažnai vadinamos snusais. Skirtingai nei įprastos arba elektroninės cigaretės, nikotino pagalvėlės nėra rūkomos. Jos dedamos paviršutinę lūpą, iš kur pagalvėlėse esančios medžiagos per burnos gleivinę patenka į kraują ir suteikia trumpalaikį atsipalaidavimą. Pasak Tado, gauti nikotino pagalvėlių iš užsienio nėra sudėtinga.
4: Tiesiog nueinu į svetainę internetą ir užsisakau, taip paprastai.
5: Teigia studentas. Nikotino pagalvėlės taip pat populiarėja tarp moksleivių. Kauno Vytaro gimnazijos direktoriaus Lauro Bartninko teigimu, nors vartojimo mastas gimnazijoje nėra didelis, ši alternatyva kartu su elektroninėmis cigaretėmis jau yra paplitusi.
6: Turime duomenis, turime statistikas ir statistikos kalba už save, kad nikotino pagalvėlės arba taip vadinamieji snusai tampa labai populiariais vartojimo dalykais ir vis labiau ir labiau plinta tarp paauglių.
5: Sako gimnazijos direktorius. Vytaro gimnazija kartu su kitomis Kauno mokyklomis, miesto savivaldybė, visuomenės sveikatos biuru ir policija yra įsitraukusi į akciją Kauno mokyklos neabejingos. Jos tikslas yra vykdyti nikotino pagalvėlių prevenciją ir skleisti informaciją apie jų poveikį nepilnamečiams. Gimnazijos direktorius vilėsi, jog ši iniciatyva padės užkirsti kelią tolimesniam nikotino pagalvėlių plitimui tarp moksleivių. Pasak Bartninko, su nikotino produktų paplitimo problema gimnazijoje yra supažindinami ne tik moksleiviai, bet ir mokytojai bei tėvai.
6: Yra pravestos informacinės paskaitos tiek gimnazijos mokinių tėvams, tiek gimnazijos mokiniams. Taip pat kalbamasi ir pristatoma problema yra pedagogų tarpe, su pedagogais yra aptariama veikimo priemonės, veiksmų planas, ką, kada daryti, kaip daryti.
5: Sako Bartninkas. Anot direktoriaus, Vytaro gimnazija jau ėmėsi priemonių, kurių dėka elektroninių cigarečių vartojimo lygis sumažėjo. Tačiau nikotino pagalvėlių vartojimo kontroliuoti yra sunkiau.
6: Gimnazija įsirengusi yra nemažai veipo detektorių, kurių pagalba galime aptikti ir nustatyti židinius, kada yra rūkoma, kur yra rūkoma. atsiradus šitai prevenciniai priemoniai, pastebėjome, kad veipo naudojimas sumažėjo ir tada perinama prie tų priemonių, kurios yra na, mažiau pastebimos, sunkiau surandamos, sudėtingiau aptinkamos ir būtent tos nikotino pagalvėliais. Bet jeigu taip žiūrėti, daryti lyginamą analizę, tai vis tiek ta kaip pagrindinė priemonė vis tiek išlieka elektroninės cigaretės, tai yra veipai.
5: Sako Bartninkas. Pasak jo, pagavus moksleivį vartojant nikotino pagalvėlės ar kitas vaiginimosi priemonės, įstaigoje pagal nustatytus algoritmus yra imamasi tam tikrų veiksmų.
6: Jeigu bet kuriam darbuotojai kyla įtarimas, kad na, jis mato, kad mokinys ar tai elgiasi neadekvačiai, ar tai yra galimai apsvaigęs, pagal tą algoritmą iš karto darbuotojas nedelsiant kreipiasi į vadovo deleguotą atsakingą asmenį, tai šiuo atveju pirmiausiai praneša socialiniam pedagogui. Tada socialinis pedagogas savo jau ruoštų informuoja kuruojant į mokinių grupės, mokinių klases direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir nedelisant apie situaciją yra taip pat informuojamas ir gimnazijos vadovas. Tada yra informuojami tėvai mokinio, įvertinus situaciją, jeigu įtariama, kad vat, yra apsvaigimas, kad yra vartojimas, iš karto yra sprendžiama kviesti greitąją pagalbą ir atvykus jau greitoji medicinos pagalba, tada sprendžia įvertina, ar būtina vaikui vykti į ligoninę, ar nebūtina vykti į ligoninę. Na ir aišku, iš karto yra informuojamos vaikų teisės, tai yra vaikų teisių apsaugos tarnyba.
5: Teigia gimnazijos direktorius. Problemos rimtumą taip pat išskiria Respublikinio priklausomybių centro klinikinės toksikologijos gydytojas Haris Jakavičius. Kaip teigia specialistas, atsiradus elektroninių cigarečių ribojimams, prie nikotino pripratę paaugliai ieško kitų būdų vartoti nikotiną.
7: Apskritai galėčiau trim žodžiais apibūdinti, kas dabar vyksta tarp paauglių ir vartojimo medžiagų, tai yra masinė paauglių nikotinizacija. Paaugliai iš esmės vartoja įvairius tabako gaminius, nes jų organizmas jis yra pripratęs prie pačio nikotino. Ir ar tai bus nikotinas iš elektroninės cigaretės, ar tai bus nikotinas iš nikotino pagalvėlių, tai yra ta pati medžiaga, prie kurios yra pripratęs tas organizmas. Ir kai atsiranda pakankamai griežtos priemonės ribojančios elektroninių cigarečių vartojimą, natūralus žmogus, kuris yra pripratęs prie to nikotino, jis ieško kitų galimybių ir variantų, kaip savo organizmą pasotinti nikotino. Čia ir atsiranda tos pačios nikotino pagalvėlės.
5: Sako toksikologas. Anot Jakavičiaus, paaugliams lengviau tapti priklausomiems nuo nikotino nei suaugusiems, kadangi tam tikras nepilnamečių smegenų dalys dar nėra pilnai išsivysčiusios.
7: Ta smegenų dalis, ta limbinė sistema, kuri yra atsakinga už tą malonumo jausmą, už tą poveikį euforijos jausmą, jinai subręsta apie 15 maždaug gyvenimo metus, tai realiai to jau paauglystė jau jinai būna pilnai išsivysčiusi, tačiau dalis smegenų, tai yra prefrontalinė žievė, kaktinė skiltis, kuri yra atsakinga už sąmoningą mąstymą, už sprendimų priėmimą, už tą kritinį mąstymą, suvokimą pasekmių, tai reiškia, kad nu, jeigu tu priprasi prie medžiagos vartojimo, tai gali būti žalinga. Šitas rytis smegenų subręsta tik apie 23-5 gyvenimo metus. Tai reiškia, kad paauglys vartodamas medžiagą, jisai gauna tą malonumo jausmą, tą norą siekti tęst vartojimą. Tačiau smegenų dalis, kuri yra atsakinga už stabdį, už tą suvokimą ir pasekmių vertinimą, jinai dar yra neišsivysčiusi. Ir tai gaunasi kaip paauglys, kaip yra automobilis, kuris spaudžia gazą, bet nebeturi stabdžių.
5: Kalba specialistas. Dalis žmonių mano, kad nikotino pagalvėlės yra sveikiau už cigaretes. Visgi Jakavičius teigia, kad vienoje pagalvėlėje gali būti tiek nikotino, kiek yra visame pakelyje cigarečių.
7: Nikotino dozės dažniausiai nikotino pagalvėlėse jomis galima manipuliuoti. Jeigu tai yra gaminys, kuris yra gaminamas sintetinis, tu gali rinktis, kiek tu gali pridėti nikotino į tą pagalvėlę vieną. Viena pagalvėlė gali turėti 6 mg nikotino, kita pagalvėlė gali turėti 40 mg nikotino, kas jau yra labai didelė dozė. Nes palyginus, pavyzdžiui, cigaretės paprastas su nikotino pagalvėlėm, tai iš vienos surūkytos cigaretės žmogus taip vidutiniškai gauna apie 1-2 mg nikotino priklausomai nuo stiprumo cigaretės. Viena nikotino pagalvėlė, kuri turi 40 mg, pavyzdžiui, čia labai didelė dozė nikotino, į organizmą patenka 20 mg nikotino. Tai palyginus, tai gautųsi, kaip viena ta pagalvėlė atitinka 20 surūkytų cigarečių, kas yra nežmoniškai skirtumai, ypatingai paaugliui, kuris galbūt dar nėra pripratęs prie to nikotino, tolerancijos nėra organizmui.
5: Sako toksikologas. Pasak specialisto, nikotino pagalvėlės vartojantiems asmenims gresia įvairios sveikatos problemos, tarp kurių ir vėžys.
7: Dantinų kraujavimas ilgą laiką vartojant nikotino paketėlius gali atsirasti dar ilgiau ir vėliau vystosi ir burnos gleivinės vėžiai ir įvairūs kiti susirgimai. Burnos terpės pH keičiasi, kad dėl ko irgi gali atsirasti dantų gedimas ir pažaidos įvairios.
5: Teigia Jakavičius. Specialistas taip pat pabrėžia, kad snusas ir nikotino pagalvėlės nėra tie patys produktai.
7: Snusas jisai turi tikro tabako, o pagalvėlės jos tabako neturi. Jos yra sintetinis, tai reiškia, jos yra pagamintos dirbtinai ir tiesiog jose yra nikotino druskų pridėta į tą pagalvėlę.
5: Kalba specialistas. 2024 metų rugpjūtį jau buvo raginimų reglamentuoti nikotino pagalvėlės Lietuvoje, tačiau kol kas jokių pokyčių priimta nebuvo. Seimo sveikatos reikalų komiteto narys Saulius Čaplinskas mano, kad delsimą reglamentuoti nikotino pagalvėlės lemia kelios priežastys.
8: Turbūt čia susikerta lobizmas, susikerta sveikatos interesai, na ir klausimas, kada kas turbūt, kaip sakant, nugali. Na ir ko gero problema komplikuoja dar tai, kad vienose šalyse tai yra leidžiama, kaip sakysim, Švedijoje, o kitose šalyse tai reglamentuojamas yra būtent prekyba jais.
5: Teigia parlamentaras. Pasak Čaplinsko, nikotino pagalvėlių reglamentavimu užsiimti turėtų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Seimo narys vylėsi, jog pokyčių šio klausimu bus imtasi jau kitais metais.
8: Aš labai norėčiau, kad nuo kitų metų būtų aiškus jau įstatymo pokyčiai šito klausimu, kodėl nuo kitų metų, todėl kad vis tik tai siejasi su tam tikrais finansais ir turėtų būti aiški vyriausybės išvada šitoj srity, kad atitinkamai būtų planuojami tam tikri, sakykime taip, momentiniai, galbūt vien momentiniai finansiniai praradimai, bet sutaupytume mes nepalyginamai daugiau, būtent išsaugodami jaunų žmonių sveikatą.
5: Sako Čaplinskas. Nikotino pagalvėlių reglamentavimo klausimų pavyko susisiekti ir su narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu. Pateiktame atsakyme rašoma, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas du sykius 2021 m. balandį ir šių metų vasarį yra išaiškinęs, jog nikotino pagalvėlės prilyginamos Lietuvoje draudžiamam kramtamajam tabakui. Pažymima, kad už nikotino pagalvėlių gamybą ir prekybą departamentas jau yra skyręs ekonomines sankcijas dviem Lietuvoje veikiančioms įmonėms.
9: Įvertinus teismų praktiką matyti, kad teismai pripažino, kad nepaisant, jog nikotino pagalvėlės nėra tiesiogiai sureguliuotos nacionaliniuose teisės aktuose, jos Lietuvoje vertintinos kaip kramtamojo tabako gaminio snus imitacija, o ne bendrojo vartojimo prekė. Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų, Lietuvoje yra uždrausta jų gamyba ir prekyba, tai yra tiekimas į rinką.
5: Rašo departamento atstovai. Nors preliminarios reglamentavimo pokyčių datos nenurodė, departamento specialistai teigia, kad ES aktyviai atnaujina tabako kontrolės politiką. Šiuo metu vyksta tabako produktų direktyvos peržiūra, kuria siekiama pažaboti naujų nikotino produktų pasiūlą ir apsaugoti jaunimą. Tartu matome esminių pokyčių, patrauklių skonių ir kvapų draudimas jaunimui, vienodo dizaino tabako gaminių pakuotės, griežtesnės taisyklės paslėptai reklamai internete ir stiprinama tabako gaminių sekimo sistema. Pagal atnaujintą direktyvą, ES šalys savo teritorijoje galės visiškai uždrausti tam tikrus naujus nikotino produktus, net jei jie leidžiami ES lygmeniu.
0: Girdėjote Mato Gabrieliaus Balnanosio reportažą apie nikotino pagalvėles, jų paplitimą tarp jaunimo, žalą sveikatai ir reglamentavimą Lietuvoje.
1: Nors Vilniuje degančios šiukšliadėžės neretenybė, o kasmet jų sudega apie 100, šiais metais priešgaisrinės tarnybos pastebi skaičiaus augimą. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas Osvaldas Vladarskis teigia, kad balandžio mėnesį gaisrų buvo tiek, jog manyta, kad sostinėje atsirado nauji kaltininkai. Daugiau apie tai ir kodėl mieste daug išsilydžiusių šiukšliadėžių, Gabrielės Kirėjavos reportaže.
10: Esame Vilniaus centre esančioje autobusų stotelėje pavadinimo operos ir baleto teatras. Čia porą kartų taip pat liepsnojo šiukšliadėžė. Kalbėsiu su Vaiva, kuri taip pat vieną kartą tai paliudėjo. Tai ką tu tą dieną matei čia?
11: Buvo kažkur apie 10 vakaro, ėjau kitą gatvės pusę ir mačiau, kaip atvira liepsna dega šiukšliadėžė. Buvo žmonių stovėjusių stoteliai, todėl aš kažkiek ir pasimečiau, nežinau, galbūt kambinti 112, kad pasiūstų kažkokias pajėgas, galbūt kažką daryti, bet to metu išgirdau, kaip iš tolumos atvažiuoja. Būtent tai apsidžiaugiau, kad taip viskas greitai įsispręs.
10: sako viešuoju transportu neretai važinėjantis studentė. Vis dėlto, nors šis atvejis išsisprendė greitai, netrukus Vaiva matė ir kitą gaisrą.
11: Kaip tik po savaitės mačiau saulėtekį Vilniaus universiteto stotelėj.
10: Be Vaivos sudegusias šiukšliadėžes ar net degančius jų gaisrus sostinės autobusų stotelėse pastebi ir dalis vilniečių.
12: Ar pastebite Vilniuje prie stotelių sudegusias ar išsilydžiusias tokias šiukšliadėžes?
13: Nu, taip.
12: O kur esat matęs?
13: Taip, visur. Vaikščiojom į mieste, tai ten, visur matė.
12: Ar esat matę, kaip dega?
13: Keletą kartų matau.
14: Ne.
12: Niekada neteko girdėti apie tai?
14: Niekada neteko.
15: Negesinau.
12: O kaip pamatėte, ar jinai degė, kas buvo?
15: Ne, tai tiesiog viskas jau buvo, nes paprastai turbūt jos dega naktį, kai kas nors arba specialiai padega, arba nuorūką numeta kokia nors.
12: Kiek kartų esat pastebėjęs?
15: Nežinau, šiaip tai seniai. Vieną, dvi per, tarkim, kokį pusmetį, nedaugiau.
16: Ne. Aš labai nesai važiuojam. A ne?
17: Aš tai dažnai važiuoju, bet nemačiau sudegusiu. Tai gal čia kur nors tas rajonas, aš gyvenu ant Antakalnį, aš niekada nemačiau.
12: Taip, esu pastebėjus. Kur esat pastebėjęs?
18: Žinokit, daugiau rajonuose Antakalnyje ir Žirmūnuose, tai tikrai.
12: Ir kaip vertinate, kad Vilniuje yra tokių šiukšliadėžių nemažai?
18: Labai negerai, todėl kad taip neatsakingas požiūris daugiau žmonių yra dėl to, nes nu, greičiausiai tai būtų nuo nuorūkų. Ir aš manau, kad galbūt kad tos šiukšliadėžės kartais nebūna pritaikytos nuorūkom.
10: Iš tiesų. Pasak valstybės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininko Osvaldo Vodarskio, didžiąją dalį šiukšliadėžių gaisrų sukelia neatsakingas nuorūkų išmetimas. Nors gaisrai autobusų stotelių šiukšliadėžėse nėra retinybė, kasmet įsiplieskė apie 100 tokių gaisrų, šiais metais priešgaisrinės tarnybos pastebė skaičiaus augimą.
19: Per balandžio mėnesį tikrai turėjom suintensyvėjusį šiukšliadėžių gaisrų skaičių, tai čia netgi buvo tam tikros prielaidos daromos, gal čia atsirado kažkoks padegėjas Vilniuje, kur padeginėja tas šiukšliadėžės, bet ir gaisrų tyrėjai, kai tyrė tuos gaisrus, nužiūrėjo, tai buvo ir tikinamos ir vaizdo kameros ir panašiai, tai na, nepastebėjom kažkokių netipinių vaizdų. Tai paprastai šiukšliadėžės dega dėl to, kad įmetamos nuorūkos neužgesintos ir panašiai, ir dėl to tas gaisras kyla.
10: Sako Osvaldas Vodarskis. Priešgaisrinės tarnybos taip pat pastebi, kad šiukšliadėžių gaisrų problema opesnė sostinėje, ypač jos centre.
19: Vilnius yra labiau koncentruotas žmonių skaičiumi miestas, tai ir tas ir naktinis gyvenimas, ir dienos metu daugiau žmonių, ta masė visa juda, tai pastebėjom, kad Vilniuje labiau tas intensyvė per balandį. Nes tikrai, va, aš ir turiu irgi statistiką, kad pavyzdžiui, per balandį pirmos komandos, vienos komandos, mes turim 7 komandas, tai vienos komandos ugniagesiai vyko net 17 kartų per 2 savaites į šiukšliadėžių gaisrus.
10: Šiukšliadėžių gaisrai, pasak pareigūno, palyginus nesunkiai gesinami, rečiau persimeta į šalia stovinčius pastatus. Tačiau ugniagesiams sukelia kitą svarią problemą.
19: Gaisras paprastas, nesudėtingas, bet vis tiek ugniagesiai turi vykt, turi švyturėlius naudoti, yra rizika, kad padarys avariją, na, yra eikvojamas ugniagesių laikas, darbo laikas, na, daug faktorių susideda, kai dėl paprasto iš sąlyginai gaisro, na, mes turime papildomų visokių faktorių, kaip ir minėjau, ugniagesių darbas, technikos naudojimas, vanduo ir panašiai.
10: Vis dėlto, pasak Vilniaus savivaldybės miesto aplinkos skyriaus patarėjos Evelinos Vubienės, savivaldybė šiukšliadėžių gaisrų skaičiaus augimo nepastebi.
20: Kad labai opios problemos, va būtent dėl degių tų šiukšliadėžių, kad sudegė, tikrai nėra taip, jų pasitaiko, gal ten per metus, ten daugiau per pusantro, gal 100 fiksuota tų pažeidimo, bet kad tai būtų kažkokia prioritetinė, nu tikrai opi problema, mes to nepajutome.
10: Vilniaus autobusų stotelėse sudegusios šiukšliadėžės pastebėtos kartais stovinčios ir poro savaičių, net kai iš jų lieka tik metalinis korpusas. Miesto aplinkos skyriaus patarėja neneigia, kad toks vaizdas turi įtaką miesto įvaizdžiui.
20: Vienareikšmiškai tokie dalykai tikrai blogą įtaką darytų, bet aš nesutinku, kad jos labai ilgai nekeičiamos. Iš tikrųjų, mes vat neseniai įdegėm tam tikrą informacinę tokią sistemą, kur seniūnai fiksuoja, inventorizuoja visas šiukšliadėžės ir soliukas taip pat. Šiukšliadėžės Vilniaus mieste išskyrus miške, pavyzdžiui, nu, to dar nedarome. Seniūnijų atstovai, kurie prižiūri vaikšto po teritoriją ir prižiūri tą teritoriją, želdinius, švarą, taip pat vat, pamatė, pastebėjo kažkokį defektą, ar ne, sakykime, sudegusią, tai kažkoks nu, nukritusią, sulūžusią, jie iš karto fiksuoja į tą programėlę. Natūraliai šitą informaciją ateina iki mūsų, kaip savivaldybės, kaip skyriaus, mes įvertinam situaciją ir jeigu ją reikia keisti iš karto, ta informacija irgi per sistemą nueina pas grindą.
2: Visgi, miesto tvarkymo įmonės Grinda atsakingos už šiukšliadėžių keitimą Vilniaus autobusų stotelėse projektų vadovas Igoris Rinkevičius teigia, kad sisteminiai pokyčiai gali prisidėti prie pavėluoto šiukšliadėžių keitimo.
21: Šiuo metu buvo pakeista užduočių valdymo sistema, tai vat, pavasarį kaip tik buvo tas pokytis ir galbūt įtakojo tai, kad kol žmonės suprato, kaip tai veikia, kol užduotis buvo tinkamai pradėtos deleguoti panašiai. Tai gali būti, kad taip tikrai šį pavasarį tas buvo atlikta. Ir galimai tai įtakojo, kad ilgiau kai kurios šiukšliadėžės toje vietoje.
2: Didžiausia problema, kertanti kelią šių gaisrų prevencijai, pasak Igorio Rinkevičiaus, informacijos trūkumas. Todėl, pastebėjus pažeistą ar apdegusią šiukšliadėžę, gyventojai raginami skambinti trumpuoju telefono numeriu 1355. Tačiau apsvarstyti ir kiti prevencijos būdai. Pavyzdžiui, plastikinių šiukšliadėžių keitimas į metalines.
21: Vilniaus mieste bandoma įrengti kuo vienodesnio tipo šiukšliadėžės, kad nebūtų skirtingų daug rūšių šiukšliadėžių. Tas ypatingai padeda priežiūros atveju, keitimų, remontų ir panašiai. Metalinės šiukšliadėžės, jos būtų brangesnės. Aišku, tada žalumo klausimai yra kitokie. Ir tų atvejų, kaip aš ir minėjau, turim apie 1300 šiukšliadėžių, iš kurių per metus sudega 5-10%. Tai nemanau, kad kaštai būtų mažesni.
2: Dabar vienos šiukšliadėžės keitimas įmonėje atsieina apie 570 eurų. Kitas jau nebesvarstomas, o pradėtas kurti šiukšliadėžių gaisrų prevencijos įrankis – informaciniai lipdukai.
20: Planuojama tam tikrose miesto dalyse klijuoti tokias informacinius lipdukus, kad žmonės pastebėjo kažkokią defektą, pastebėjo iš tikrųjų neužgesintą nuorūką ir kažkas dega šiukšliadėžiai. Turėtų iš karto kažkokį informacinį pranešimą, kur galima paskambinti ir informuoti.
2: Valstybė priešgaisrinės tarnybos viršininkas įspėja, kaip elgtis pamačius degantį šiukšliadėžės gaisrą.
19: Tai gyventojai, jeigu pamato gaisrą, tai visada 112 skambinti, bet taip pat, jeigu yra paranginis priemonės, sakykime, automobiliu važiuojat, matot, kad šiukšliadėžė degana, tai tikrai, jeigu yra saugi aplinka, jeigu matot, kad galima sutvarkyti, tai tiesiog paimk gesintuvą ir užgesint tą šiukšliadėžę, kad na, neplistų tas gaisras kažkur toliau. Gali taip į kitus pastatus tas gaisras perėti, bet yra na, dar vienas pavojus, kad sakykime, žmonės gal ir nesusivoks, norės eiti pažiūrėti, iš arčiau gali ir tie dūmai, na, aišku, atvira erdvė, apsinuodimo tikimybė labai labai maža, bet vis tiek, na, kažkiek sveikatai gali kažkiek tie dūmai ir pakenkti, bet jeigu šiukšliadėžė yra nuošaliai nuo pastatų, aplinkui nėra degių medžiagų, na, tai jinai paprastai sudegtų ir gali būti, kad ir niekur tas gaisras neplistų, bet vis tiek, nu, imamasi visų prevencinės priemonių, kad tą gaisrą, kaip įmanoma, čia užgesinti, kad būtų kuo mažesnis pasekmės.
1: Girdėjote Gabrielės Kirėjevos reportažą apie padegamų šiukšliadėžių problemą Vilniuje. O dabar muzikinė pertraukėlė. Likite su Start FM.

0: Dabar yra 15:26. Klausotės Vilniaus universiteto žurnalistikos antrakursio laidos dalykai. Studijoje mes, Emilija Rakštytė ir...
1: Justas Jakubickis. Pašaipos, pikti žvilgsniai, nuolatinis nuvertinimas ir grasinimai darbo vietoje. Tik keli iš signalų, kad patiriate mobingą. Valstybinė darbo inspekcija sako, kasmet sulaukianti vis daugiau skundų. Specialistai pabrėžia, kad mobingas gali paveikti ne tik psichologinę, bet ir fizinę darbuotojo būklę. O kokiomis priemonėmis bandoma apsaugoti darbuotojus Lietuvoje, Kamilės Palekaitės reportaže.
2: Nuo pat atėjimo į darbovietę susiduriu su bendradarbiu psichologiniu teroru. Apkalbomis, intrigomis, šmeižtu. Pasiskųsti nėra kam, nes vadovybė visą tai toleruoja. Aš labai myliu savo darbą, bet po viso šito teroro, kuris trunka jau 2 metus, aš iš tiesų jaučiuosi nieko nesugebanti normaliai padaryti.
3: Pati esu nedidelio kolektyvo vadovė. Psichologinį smurtą patyriau iš vienos kolegės, pavaldinės. Prieš kelis mėnesius kolegų akivaizdoje usipuolė, kad esu ant jo susisėdusi, darbo per daug duodu, kabinėjusi dėl smulkmenų ir panašiai. Nurašiau viską į žmogaus nuovargį, blogą nuotaiką. Tačiau tokie pykčio pliūpsniai ėmė kartotis dažniau. Demonstratyvus ignoravimas, skundimasis kitiems bendradarbiams, kaltinimai nebūtais dalykais. Klimatas darbe slogus, kiti kolegos dėja nesikiša, abejingai stebi situaciją. Valdžiai skūstis kaip tai nesinori, bausti mažinant algą būtų panašu į kerštavimą. Į darbą eiti tapo kančia, nes kiekvieną dieną bijai naujo išsišokimo.
4: Dirbu valstybinėje įmonėje, darbas man labai patinka, tačiau rodos, kad patiriu mobingą. Greitai prasidėjo didelės atsakomybės darbų uždėjimas, skambučiai per išeigines ir pyktis jei nekeliu, kitų asmenų netliktų darbų perleidimas, direktorės darbų atlikimas, visokios ataskaitos ir kiti popierizmai, kas nėra mano pareigybėse. Ji pajautė, kad jaučiu jai didelį priešiškumą, kad kalbu apie išnaudojimą, galimybę pasikalbėti su jos vadovais. Ir dar labiau užsisėdo. Paskutinę savaitę tokia, kad grįžtu namo, nusispiriu batus ir krentu į lovą, kur sukasi tik 2 mintys – mesti svajonių darbą ir eiti dirbti maksimoj ar nusižudyti.
5: Tokiomis savo mobingo istorijomis dalinasi žmonės socialiniuose tinkluose. Eglė Masalskienė, psichologė lektorė vedanti mokymus apie mobingą, išskiria 3 jo bruožus. Psichologinis smurtas naudojamas į vieną asmenį, tai tampa ne vienkartiniu, o pasikartojančiu dalyku, taip pat tame dalyvauja kolektyvas.
6: Nebūtinai vadovas daro mobingą, gali kolegos lygiai grečiam santykyje būti ir netgi darbuotojas vadovui gali daryti mobingą. Tai mobingas būtų, jeigu sako, ei, oži, eik ten ir padaryk kažką. Jau su pašai, jau su įžeidimo. Psichologinis smurtas galėtų būti tokia pasyvi agresija. Visus kvieti į susirinkimą, o vieno nepakvieti pamiršti. Tai va čia ir atsiranda mobingo sąvokai vieta. Ir tame kažkaip dalyvauja kolektyvas. Jeigu tie žmonės juokiasi, tai reiškia moberis, tas, kas daro mobingą, pasiekė savo, jam patinka, jis sukūrė spektaklį, jis režisierius, jam ploja. Gali nesijuokti, bet tylėti nunėrus akis, nes baisu ką nors pasakyti, nes tada aš tapsiu atpirkimo ožio. Ir tai yra savotiškas mobingo palaikymas. Nes tas, kas yra auka, jis nežino, kas yra žmonių galvose. Ir ilgainiui atsiranda mąstymas, aš blogas, aš nevykęs, tikriausiai jie taip apie mane galvoja, tik nieko nepasako. Kas darosi žmogaus galvoje, gali nueiti iki suicidinių minčių, nenoro gyventi, dažniausiai taip toli nenueina, bet žmogus pradeda sirgti. Tai ne tik fizinėm ligom, bet taip pat ir psichologinės problemos yra, viskas griūna.
5: Sako psichologė lektorė Eglė Masalskienė. Brigita, vardas pakeistas, dalinasi savo mobingo patirtimi dirbant grožio prekių parduotuvėje.
7: Tai šiuo atveju mano kolegas prieš mane nusistatė be jokio tokio reikšmingos priežasties. Laikė save aukščiau negu mane. Mane taip į apačią nustumė. Tarsi aš taip nepritapau prie jų. Teko kentėti jų ir žvilgsnius ir tokius pasakymus, kad dirb greičiau, tu nesugebi. Beveik metus pradirbau, tai jau galvojau, kad galiu dirbti su popieriais ir sakė tiesiog, kad aš nesugebėsiu. Jos būdavo sandėliuke ir ten jokaudavo, girdėdavau net iš parduotuvės ten juokus, O aš ten kasoje ar dar kažkur dirbdavau ir tiesiog viena dideliai parduotuviai likdavau saliai. Tiesiog tokia nelygybė būdavo ir kai pakviesdavau pagalbos, nenoriai padėdavo. Kai buvau nesutikusi dirbti viršvalandžių, nors kai galėjau vasarą, tai dirbau kiek galėjau tos viršvalandžius, bet kai vienu metu negalėjau, tai sako, pradėjo tikras mobingas pasireiškė, pradėjo sakyti, kad aš tau tvarkaraščio nepadarysiu tokio, kaip tu nori.
5: O kada buvo tas lūžis, kai jau nusprendėjai, kad reikėtų gal išeiti iš šito darbo?
7: Buvau grįžus namo su šeima. Tai buvo Kalėdų antrą dieną. Ir gavau daugybę žinučių, aš nežiūrėjau telefono ir galiausiai man paskambino. Ir tai nebuvo dėl kažkokių darbo reikalų, tai tiesiog buvo, kad su manim tarsi pažaista, ten sako, ko tu nieko neatrašai, kai tie dalykai tiesiog nebuvo svarbus. Ir tiesiog taip norėjo mane taip pažeminti ir man užteko jau tokio elgesio, nes tokių jau ženklų buvo daug ir aš nenoriu, kad mane taip laikytus, taip su manim elgtusi, tai sekantį kartą, kai grįžau į darbą, pasakiau, kad noriu palikti.
5: Dalinasi Brigita. Psichologinio smurto prevencijos skyrius valstybinėje darbo inspekcijoje buvo įkurtas vos prieš 4 metus. Skyriaus vedėja Liudmila Mironovienė sako, kad skundų skaičius kasmet auga.
8: Jeigu mes pačioj pradžioj 22 metais gavom tik tai apie 240 skundų, tai jau praeitais metais mes gavom virš 460. Šiais metais mes jau turim apie 400. Dažniausiai, bent jau praeitais metais, mes pastebėjom dominavimą skundų iš sveikatos priežiūros, socialinio darbo ir švietimo sektoriaus. Tačiau dažniausiai pažeidimus mes randam apdirbamosios gamybos sektoriuje ir kažkiek tai dar yra švietimo sektoriuose.
5: O kokius įrodymus turėtų pateikti darbuotojas, kuris tiki, kad patiria mobingą?
8: Na, sakykime, įrodymų tikrai yra daug, tai yra, gali būti ir įvairūs dokumentai, susirašinėjimai, SMS žinutės, vaizdo garso įrašai, liudininkų parodymai arba bent jau liudininkų kontaktai, kas galėtų patvirtinti netinkamą elgesį.
5: Sako Valstybinės darbo inspekcijos psichologinio smurto prevencijos skyriaus vedėja Liudmila Mironovienė. Mobingo sąvoka darbo kodekse nėra apibrėžta, todėl darbuotojai ir darbdaviai yra apsaugomi kodekso 30 straipsniu nuo smurto ir priekabiavimo. Už kodekso nusižengimą darbuotojas gali būti atleistas, taip pat taikoma administracinė atsakomybė įmonių vadovams.
9: O kaip atrodo pats skundo pateikimo procesas?
10: Turėtų įmonės atrodyti labai paprastai, tiesiog yra paskirtas žmogus, aišku, šiek tiek priklauso nuo įmonės dydžio, jeigu kompanija yra iki ten 50 žmonių, tiesiog yra paskirtas žmogus, į kurį turėtų galima būti kreiptis tokiu atveju, patogia forma, skambučių, laiškų, vidinių intranetų, tiesiog bet kokiu būdu, kad tai pasiektų žmogų kuo greičiau ir tada yra formuojama viduj darbo taryba, kuri visų pradžių turėtų tikrinti konfidencialumą, įslaptintą informacijos nagrinėjimą, tol kol nebus aišku, ar tas atvejis yra tikrai mobingui priskirtas. Ir išnagrinėjus tą atvejį, tada jau atliekami tam tikri veiksmai ir bandoma apsiklausti, tiesiog apžiūrėti, kas čia įvyko su ta situacija ir tada jau spręsti, ką daryti toliau. Ar čia reikia kažkokios papildomos pagalbos ir tą darbdavys irgi jau nuo 25 metų nebe rekomenduoja, o privalo net kompensuoti ten pagal protingumo principą ir teisinės konsultacijas ir daug dalykų. Tai iš tikrųjų, kas dar to nepadarė, reiktų pasidomėti.
5: Sako su žmogiškaisiais ištekliais dirbančios įmonės HR Factory direktorius Valentas Gailius.
9: O kokios prevencinės priemonės rekomenduojamos darbovietėm?
8: Na, kiekvienas darbdavys turi taikyti būtinas prevencinės priemonės, kurios reglamentuotas vėlgi mano minėtame darbo kodekso 30 straipsnyje ir dar nuo 25 metų sausio 1 dienos įsigaliojo vyriausio valstybinio darbo inspektoriaus įsakymų patvirtintas smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonių aprašų, turi deklaruoti apie smurto ir priekabiavimo netoleravimą, tai yra draudimas taikyti tą smurtą, turi patvirtinti tinkamo elgesio taisyklės, etikos taisyklės, kitaip sakant, kurios reglamentuos, kasgi yra, kaip darbuotojai turi elgtis darbe. Taip pat darbdavys turėtų paskirti atsakingą asmenį, į kurį darbuotojai galėtų kreiptis patyrus nepriimtiną elgesį. Taip pat darbdavys turėtų patvirtinti pranešimą apie smurtą ir priekabiavimą pateikimo ir nagrinėjimo tvarką. Įmonėse, kur yra virš 50 darbuotojų, turi patvirtinti politiką, kurioje lygiai taip pat tuos klausimus reglamentuoti. Na ir privaloma yra organizuoti mokymus visiems darbuotojams, kas 3 metus, būtent apie smurtą ir priekabiavimą pavojus, darbuotojų teises ir pareigas smurtą ir priekabiavimą srityje. Na ir jeigu visgi darbdavys gauna kažkokį pranešimą apie darbuotojo patiriamą psichologinį smurtą, jis privalo imtis tam tikrų veiksmų, siekiant išgrįninti tą informaciją, vėliau taiko poveikio priemonės tam darbuotojus, kuris netinkam elgesi, arba jeigu informacija nepasitvirtina, vis tiek taiko tam tikras prevencinės priemonės, siekiant, na, kad visgi darbuotojai mokėtų ir žinotų, kaip elgtis tam tikroje situacijoje.
9: O kalbant apie tos mokymus, ar kažkas tikrina, ar tos įmonės juos vis dėlto veda, ar čia toks formalumas lieka?
8: Tai mokymus ar darbdavys gyvendina, vykdo, kontroliuoja valstybinė darbo inspekcija. Tos mokymus gali pravesti ir tiek išorės kažkokia įstaiga arba įmonė pasamdyta, tiek vidaus resursais, tiek pas darbdavys, bet mes visada patikrinam ir tą medžiagą, ar tikrai buvo tie mokymai, ar darbuotojai tikrai susipažino, dalyvavo ir mokymo medžiagos turinį patikrinam. Tai nėra taip, kad formaliai mums kažkas pasako, kad vyko mokymai ir mes nieko neturim. Tai tikrai inspekcija tą klausimą kontroliuoja.
5: Sako VDI psichologinio smurto prevencijos skyriaus vedėja Liudmila Mironovienė.
9: O kaip administracija, ar atkreipia į tai dėmesį?
7: Manau, vadovė mato tai, bet nenori matyti.
9: O kaip manai, kodėl?
7: Nes jos turi, nors ir tos mano buvusios kolegas jau žino visą darbą, kaip viskas turi būti, tai nenori jų prarasti, nors ir jos kenkia naujoms darbuotojams, jos vis tiek turi patirties, ten dirba kelis metus, gal ir 5 metus, kai kurios, tai tikrai nenori jų prarasti ir vis tiek klausys labiau ilgiau buvusių ten darbuotojų, nesvarbu, kaip jos elgiasi. Po pirmo darbo aš norėjau rašyti skundą, bet mane ir artimi žmonės ragino nerašyti, nes kad iš to nieko gero negausi. Iš to. Tai aš manau, čia toks mūsų mąstymas, bent jau man įdiegtas mąstymas, kad nieko iš to neišloši, jeigu tu skūsies.
5: Sako savo istoriją, nusprendusi pasidalinti Brigita.
11: Atrodo, kad visuomeniai galbūt ta mobingo tema vis dar tokia tabu.
6: Nu, tiek, kiek dirbu su mobingo tema, retkarčiais taip yra, kad ir pasikviečia kokia organizacija į tą komisiją, tarybą pasikalbėti kaip išorinės ekspertą. Nu, kas tai yra, pasakoja situacijas. Tai man iš to atrodo, kad dabar yra ne tabu, mobingo tema, jau nebe tabu, bet kaip kad būna viskas banguotai, jeigu buvo labai į minusą, tai pasidaro labai į pliusą ir iki normalizacijos dar reikia palaukti. Tai buvo tabu, o dabar tokia popsinė tema, viskas nuvaroma į mobingą, kas ir nėra mobingas. Ir reikia palaukti kažkiek laiko matyti, kol sustos į savo vietas ir mobingų nebus vadinama tai, kas nėra.
5: Sako psichologė lektorė Eglė Masalskienė.
9: Jūsų nuomonė, ar dabar šita sistema, kur veikia Lietuvoje, efektyviai apsaugo darbdavius ir darbuotojus, ar reikėtų dar kažką keisti?
10: Efektyvumas, čia apskritai mano dėstytojas vienas sakydavo, kas yra valstybė, duokit man valstybės numerį, aš jai paskambinsiu. Ne? Tai vat, nu, mes esam visi ta valstybė ir visi tie įstatymai, tai turim galvot pradžioje apie save, ar esam pakankamai susipažinę vis pradžioje su šita problema, ar ją kažkaip identifikuojam savo komandose ir aišku atsakomybė krenta pirmą ant darbdavių. Tai jie turi šito pasirūpinti, dėkti reikiamas prevencinės pradžioj priemonės, o jeigu nutiko jau tokia situacija, nedelsiant reaguoti. Tai ar jinai veikia, tai čia matyti skirtingose organizacijose skirtingai veikia, vieni daro tai, kad tiesiog būtų popieriai tvarkingi padėti stalčiuose, kiti tą tiesiog tuo gyvena ir net negalvoja, kad tas galėtų matyti įvykti jų komandose, bet nuolat yra budrus ir tikrina.
5: sako įmonės HR Factory direktorius Valentas Gailius.
9: Kaip manai, ką reikėtų daryti gal mum kaip visuomeniai dėl šito? Ar mes galim kažką padaryti dėl to?
7: Nežinau, galim gal viešai kalbėti apie tai labiau, ne tai, kad reiktų kreiptis. Manau, dėl to ir ras tai sakoma, nes dažnai tokie atvejai lieka ignoruojami. Ar šiaip tas mobingas nėra pagal tai, kiek tu dirbi ir kiek tu gerai, bet labiau matau pasireiškia, kiek tu patinki žmogui. Jeigu tu žmogui nepatinki, iš karto jis bus prieš tave. Nu, priklauso koks žmogus. Jeigu žmogus nori kažkam pakenkti, tai jis bus prieš tave.
0: Sako su Kamile Palekaite apie mobingą kalbėjusi Brigita. Jeigu jaučiate, kad jums reikalinga emocinė pagalba ar palaikymas, kreipkitės Vilties linijos telefono numeriu 116-123.
1: Seime rengiami įstatymų pakeitimai, kurie galėtų į baudžiamąjį kodeksą įtraukti platesnį seksualinio smurto apibrėžimą. Dabar daugelis seksualinio priekabiavimo formų, tokios kaip kolegų priekabiavimas darbe arba priekabiavimas viešoje erdvėje, nėra laikomos baudžiamojo kodekso pažeidimu.
0: Apie tai, kas turėtų būti traktuojama seksualiniu smurtu ir kokios sisteminės spragos užkerta kelią tiesos ieškojimui, Gabijos Jankeliūnaitės reportaže.
12: Kai man buvo 18 metų, susipažinau su vaikinu. Jis buvo 5 metais vyresnis.
13: Čia vienos merginos istorija apie patirtą seksualinį smurtą. Ji nenorėjo skleisti savo vardo, tad istoriją perpasakoja Nėja Babaliauskaitė.
12: Dar susitikinėjimo laikotarpiu buvo ne vienas atvejis, kai jis mane lietė. Sakydavau ne, bet jis įtikinėdavo leisti jam tai daryti. Kartą tėvams išvykus į kelionę, jis atvyko pas mane į namus praleisti vakarą kartu, bet aš nesijaučiau saugiai, tai pasikviečiau bendrų draugų, kad nebūtume vieni. Jiems išvykus, jis pasiūlė eiti į mano kambarį. Ten jis pradėjo lysti prie manęs ir viskas vedė link lytinio akto. Kai pasakiau, kad nenoriu to, jis mane įkalbinėjo. O kai pratrūkau ir griežtai pasakiau ne ir nustūmiau jį, jis atstojo ir prašė pasikalbėti. Pasakius, kad esu nekalta ir kad esu tam dar nepasiruošusi, jis pareiškė, kad nemyliu jo, nes nenoriu su juo mylėtis. O jo buvusi mergina irgi buvo nekalta ir jau pirmą dieną su juo permiegojo. Ta naktį jis dar bandė su manimi mylėtis, nepamenu, kaip pasipriešinau, tik pamenu, kad jis pašaipiai klausė, ar aš miegosiu su rūbais. Bet jaučiausi taip nesaugiai, kad negalėjau jų nusirengti. Niekam apie tai nepasakojau, iš pradžių nesupratau, kad tai buvo seksualinis smurtas ir man buvo gėda, kad nepatenkinau savo vaikino.
13: Tokia istorija dalyjasi mergina. Seksualinis smurtas ne visada yra lengvai atpažįstamas, o jo formų yra daug. Sociologija ir seksologija viešosios įstaigos Ribologija, į kurią Reda Jurelevičiūtė sako, kad seksualinis smurtas ne visada gali turėti aiškių fizinių požymių.
14: Jų yra daug ir gali būti labai vairių. Tai aišku, labiausiai atpažįstama arba geriausiai žinoma yra išprievartavimas, išžaginimas, privertimas lytiškai santykiauti. Iš kitos pusės yra ir daugiau įvairių seksualinio smurto formų, tai galim kalbėti ir apie prievartos narkotikus, kad dažniausiai nėra kažkokio pasipriešinimo, ar ne. Galim kalbėti apie seksualinį smurtą elektroninėje erdvėje, tai reiškia įvairūs vaizdų perpasidalinimai, nuotraukų siuntimas, vaizdų sukūrimas, grasinimai ir panašiai, ne? Tai irgi gali turėti skirtingas formas. Galim kalbėti apie seksualinį priekabiavimą tiek ir elektroninėje erdvėje, tiek ir viešojoje vietoje arba darbo aplinkoje. Tai dar viena seksualinio smurto forma. Galim kalbėti apie priverstinį pornografijos žiūrėjimą, rodymą. Tų formų gali būti labai daug įvairių ir jos tikrai ne visos yra visą laiką labai lengvai pažįstamos, būtent dėl to, kad jos ne visada yra tokios labai fizinės, kurios palieka rimtus sužeidimus, sužalojimus, mėlynės ir panašiai.
13: Pasakoja Reda Jurelevičiūtė. Nepaisant įvairių seksualinio smurto formų, dabartinė Lietuvos teisinė sistema remiasi prievartos arba pasipriešinimo modeliu, kuris nurodo, kad seksualinis smurtas nustatomas tik tada, kai matomos aiškios pasipriešinimo ar nesutikimo žymės. O tokių įvairių seksualinio smurto atvejų kasmet Lietuvoje fiksuojama vis daugiau. Bet Lietuvos policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis neslepia, kad trūksta tikslesnių nuostatų, kurios reglamentuotų visas seksualinio nusikaltimo formas.
15: Straipsnių, kurie susiję su seksualiniais nusikaltimais, yra pakankamai nemažai. Turbūt, nu, jeigu taip apibendrinant visus, tai turbūt Lietuvoje per metus mes turime nuo 300 iki 400 tų iki teisminių tyrimų, kurie yra susijęs su seksualiniais nusikaltimais. Tas skaičius, jeigu taip žiūrėt tendencijas kelių pastarųjų metų, tai po truputį auga ir jų kiekvienais metais yra vis daugiau. Iš tiesų, turbūt tarp šių nusikaltimų tokio yra tam tikrų tokių terpių, kur tam tikri veiksmai galbūt nepatenka į baudžiamojo kodekso reguliavimo sritį. Tai kiek žinau, dabar vyksta diskusijos kaip tik apie tai ir šiek tiek prasiplėstų tą seksualinių nusikaltimų, baudžiamajame kodekse seksualinių nusikaltimų ratas ir būtų šiek tiek aiškiau reglamentuota ir šita problema taip pat būtų išspręsta.
13: Pasakoja Ramūnas Matonis. Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė įvardyja esminės spragas, kurios turėtų būti keičiamos, norint užtikrinti efektyvę kovą su seksualiniu smurtu.
16: Tai pirma, aišku, prievarta grindžiamas modelis. Mes žinom, kad 7 iš 10 seksualinio smurto patyrusių žmonių seksualinės prievartos metu nesipriešino, nes smegenys kitaip veikia, mūsų biologija kitaip veikia ir sustingsta, disosocijuoja, tiesiog mando žmogus toje situacijoje nebūt, tai tada, jeigu mes toliau laikomės ar ne prievartą, tai apie 70% atvejų tiesiog iš esmės yra neįrodomi arba neturi perspektyvos mūsų teisinėje sistemoje. Bet yra ir kitų klausimų. Tai žaginimą gali patirti moteris, mergina ir tam yra numatytos aukštesnės sankcijos negu seksualinis prievartavimas. Seksualinį prievartavimą gali patirti ir vyrai arba berniukai ir tam už tai yra numatytos žemesnės, mažesnės sankcijos. Ir tai yra seksualinio priekabiavimo klausimai pagal šiuo metu galiojantį baudžiamojo kodeksą. Tam, kad seksualinis priekabiavimas darbe būtų įrodytas, turi būti pavaldumo ryšys. Tai reiškia, kad jeigu priekabiauja vadovas prie savo pavaldinės, tai būtų laikoma seksualiniu priekabiavimu, bet jeigu pavaldinė prie kito pavaldinio, tiesiog kolegos paprastai pasakius, tai nėra laikoma seksualiniu priekabiavimu pagal baudžiamąjį kodeksą. Ir tai yra seksualinis priekabiavimas viešose vietose. Jeigu bare prie tavęs kabinėjasi, arba nežinau, neseniai skaičiau situaciją, kaip traukiniu važiavo moteris, didžiąją kelionės dalį tarp Vilniaus ir Kauno jį praleido klausydamas seksualinių replikų iš šalia sėdinčio vyro ir, nu, tai va tokia situacija geriausia atveju yra traktuojama kaip viešosios tvarkos pažeidimas, ne kaip seksualinis priekabiavimas. Tai čia irgi yra skylė, kurią reikėtų irgi taisyti.
13: Komentuoja Jūratė Juškaitė. Dar vienos merginos istorija parodo visuomenės požiūrio ar sistemų klaidas.
17: Buvau apsvaiginta ir išprievartauta naujųjų metų naktį. Nuvykusi policijos komisariatą pareigūnas pareiškė, tokių mergaičių kaip tu šiandien daug. Išsiblaivyk ir jei norėsi parašyti pareiškimą, užeik kitą dieną. Po tokių žodžių nieko nesinorėjo daryti, bet draugės tėvas mane įkėlė į automobilį ir išvežė į gydymo įstaigą. Ten mane pasitiko siaubo ir pasimetimo žvilgsniai, niekas nežinojo, ką daryti. Po 3 valandų buvo iškviesta policija ir teismo ekspertas. Kol mane apžiūrinėjo, teismo ekspertas tylėjo, bandžiau paklausti, ar dažnai tenka vykti į tokius iškvietimus, bet šalia stovėjusi ginekologė atsakė, neklausinėti to.

0: Mokymai galbūt jie nėra tokie masiški ir visi pareigūnai 100% galbūt jie jiems nepavyksta apmokyti, bet iš tikrųjų jau daug metų mes bendradarbiavame su vairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kur tikrai yra rengiamos įvairios ir metodinės rekomendacijos pareigūnams ir mokymai organizuojami. Tai aš manau, kad pastaraisiais metais šitam dalykui skiriam vis daugiau dėmesio. Jeigu turim atveju, kad tikrai pareigūnai kažkaip nevisiškai tinkamai galbūt atlieka savo pareigą, tai iš esmės klauso, aišku, nuo konkrečios situacijos, bet tam ir yra atliekami ir tarnybiniai patikrinimai, jeigu pareigūnai nuveiksmai kažkokie yra neteisėti, o jeigu matom kažkokią tai problematiką, galbūt nėra kažkokių neteisėtų veiksmų, bet elgesys nebuvo visiškai tinkamas ir tikrai yra ką tobulinti, tai dažniausiai tai pasireiškia paskui mokymų, aptarimų, rekomendacijų pareigūnams pavidalu.
1: Teigia Ramūnas Matonis. Lietuvoje tyrimai rodo, kad 80% nukentėjusiųjų nuo seksualinio smurto į pirmąją pagalbą teikiančias institucijas nesikreipia. O priežasčių, kodėl, gali būti įvairių. Reda Jurelevičiūtė įvardyja dažniausias nutylėjimo apie patirtą seksualinį smurtą priežastis.
2: Galime spėlioti, nes būna individualių priežasčių, bet dažniausiai pasitaikančios yra vis tiek nežinojimas, kur kreiptis pagalbos, nepasitikėjimas sistema dėl vienokių ir kitokių priežasčių, noras apsaugoti prievartautoją ypatingai. Jeigu tai yra asmuo, kuris yra pažįstamas arba artimoje aplinkoje esantis asmuo, čia tokias jau stambesnės grupės suminėjau, bet kaip jau sakiau, gali būti ir individualių priežasčių, dėl ko žmogus nesikreipia pagalbos, gal sunku pripažinti, galbūt yra trauma ar ne ir yra didelis neigimas, nenoras apie tai net kalbėti, nes kalbėjimas reiškia gyventi dar kartelį tą pačią traumą. Na tai labai priklausys nuo situacijos. Taip pat nukentėjusių asmenų kaltinimas, jeigu visuomenėje dominuoja požiūris, kad vis dėlto pats ar pati kalta dėl to, tai tikrai asmenys nenori kreiptis pagalbos, nes tai yra antrinė trauma ar nepakartotinė. Na ir tų priežasčių gali būti pakankamai daug ir įvairių.
1: Vardija Reda Jurelevičiūtė. Neretai visuomenė vis dar kaltina nukentėjusi jį dėl patirto seksualinio smurto. Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė teigia, kad prie visuomenės pokyčio galėtų prisidėti ir teisinės sistemos pakitimai.
3: Tai jeigu mes priimtumėm laisvai išreikštos valios arba sutikimo reformą, tai manau, kad po truputėlį žmonėms atneštų tokio aiškumo, kad tu turi gauti sutikimą, kad tu negali su žmogum turėti lytinių santykių, jeigu tas žmogus yra irresponsible, negalint savo nieko atsakyti. Visos šitos situacijos jos tada keistusi, nes tu žinai, kad tai jau yra baudžiamosios teisės klausimas. Ir kad tu jau geriau netesi, bet pasiklaus, pasitikink, kas čia per situacija yra ir nepadaryk to žalos tam kitam žmogui. Tai aš manau, kad turėtų tokį ne pirmais metais, ne antrais, bet su laiku turėtų pokytį ir tas pokytis atsispindėtų ir pranešimų skaičiuose.
1: Komentuoja Jūratė Juškaitė. O sociologė, seksologė Reda Jurelevičiūtė pasakoja, kaip turėtume reaguoti ar ką daryti, norėdami padėti nukentėjusiajam nuo seksualinio smurto.
2: Mes dar labai daug dėmesio telkiam nukentėjusiems asmenims, žiūrint tai, kaip vilkėjo, kur ėjo, ką darė, kodėl čia buvo, kodėl gražiai atrodo ir kodėl juokėsi, bet mes neteikiam dėmesio nusikaltimą įvykdžiusiam asmenim. Tai kodėl? Nes niekas negali, iš tikrųjų tai yra nusikaltimas ir tai yra rimtas nusikaltimas. Tai mes turėtume telkti dėmesį ir tuos visus klausimus nukreipti į asmenį, kuris padarė nusikaltimą arba yra įtariamas, kad padarė nusikaltimą, o tuo pačiu ar nepalaikyti žmonės, kurie nukentėjo arba galimai nukentėjo nuo tokių nusikaltimų. Tyrimas bus ar nevykdomas ir tikrai bus tyriama ar ieškoma, ar kaip ten buvo ar taip toliau, bet mums yra labai svarbu palaikyti ir tikėti, būti šalia, sakant, kad tu nesi niekaip atsakingas už šitą nusikaltimą, kad tai yra visada būtent nusikaltimą vykdžiusio asmens atsakomybė. Tai yra pirmas žingsnis, ar ne, kurį mes galim padaryti, tai tikėti ir palaikyti ir aišku, nukreipti pagalbos, nes pagalbos, jeigu tu nežinai, kur tada kreiptis pagalbos, tai irgi labai svarbu, ar ne, kad vat suteikti tą informaciją ir pasakyti, kad pagalba yra ir jos galima kreiptis. Ir mes šiai dienai turim ir centrą Prabilk, ar ne, kuris teikia pagalbą būtent nukentėjus nuo seksualinio smurto, tai yra anoniminė pagalba, nes tikrai ne visi žmonės jaučiasi saugiai arba yra pasiruošusios kreiptis į institucijas, tai galima pasiskambinti ir bent jau anonimiškai ar ne pasiteiraut, pasidėliot, ką galima man toliau daryti.
4: Girdėjote Gabijos Jankeliūnaitės reportažą.
5: Dabar yra 15:53. Su jumis šią valandą buvau aš, Justas Jakubickis, ir mano kolegė
4: Emilija Rakštytė.
5: Laidoje Dalykai. Laidos, bet kuriuo jums patogiu metu, galite pasiklausyti Mixcloud platformoje. Ate.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
0: per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Balta nuomonė.

0: Kągi. Ir vėl praėjo savaitė, ir vėl yra pirmadienio vakaras, ir su jumis sveikinasi laida Balta nuomonė.
1: Sveiki visi.
0: Sveiki visi, su jumis sveikinasi ne tik Balta nuomonė, bet ir Karolis,
1: ir Nikita. Ir dar kažkas.
0: Bet su mumis kaip ir vis dar nesisveikina vasara. Kaip jos nėra, taip nėra. Atsimenu praeitais metais po tos atseit vasaros, visi tikėjosi, kad ši vasara kompensuos už tą prarastą laiką.
1: Ogi ne, globalinis atšilimas yra tikras dalykas. Ar ne? Ar čia nesąmonė?
0: Kaip pasakytų neišmanėlis, ar čia tau panašu į globalinį atšilimą? Atšilimą. Nu, tai va, tai net akcentą pritaikiau.
1: Jo. Jisai tiem visiems, kas nežino, atvirkščiai veikia. Ten kažkur atšilimas, o pas mus tas atšalimas gaunas. Bet šiaip bendrai tai atšilimas.
0: Kaip pasakė, man atrodo, Pietų parko seriale, kokia čia tu nesąmonės tauški? Globalinis atšilimas ir yra globalinis atšilimas, tai tiesiog viskas pasidaro, kaip pasidaro šilta, kaip kažkas manė, kad pas mus bus tiesiog viduržemio klimatas, nu tas pats geriausias, kaip ir dietos geriausios ir klimatas irgi geriausias.
1: Ne, tai visi tikisi geriausia, bet gaunas kaip gaunas.
0: Taip. Šiandien, žinai ką, Nikita, pamačiau tokią blitz naujieną. Čia iš mūsų praeitų temų vis dar toks vaiduoklis slankioje, tai festivalis Bliuzo naktis paskelbė, jog matei?
1: Jo, bet šiandien skaičiau, norėjau tavo persis, bet užmiršau, lemba, jo.
0: Pamačiau.
1: Bet jie tik tai šiais metais, kažkaip kaip supratau, bent jau šiais metais atšaukė, jiem ten kažką skaičiavos finansiškai, ten kažkaip visaip neišeina, kad būtų pakankamai geras bliuzo festivalis. Aš kažkaip taip supratau.
0: Aš tai supratau truputį kitaip, nes jie praeitais metais jį buvo atšaukę, kad padarytų gerai kitais metais, o tie kiti metai yra šie metai, ir jie, kaip ten buvo parašyta, jie skaičiavo.
1: Jie truputį išleido labai daug pinigų ant kasdienių išlaidų.
0: Tikriausiai, visgi infliacija.
1: Oi, blemba, nesigavo čia kažkaip. Dienos pietus daug brangesnė.
0: Jo, nes jie va tai planavo padaryti jau šiais metais jau geresnį. Ir esminis momentas, kad tie žmonės, kurie nusipirko praeitais metais bilietus, jiems sakė, kad tų bilietų neišmeskite ir kitais metais atsiveškite. Ir
1: jau šiais metais jau degina, jau viskas.
0: Jau šiais metais jau gražins tiesiog pinigus ir kažkada tais ateityje. Tai čia šiaip man, kaip mane tai liečia, tai tiesiog taip iš nostalginės pusės, tai tiesiog mano buvo pirmasis gyvenime aplankytas festivalis prieš daug metų, kaip aš jau minėjau.
1: O country festivalis dar vis vyksta.
0: Kas toks?
1: Country.
0: Nes toks.
1: Visagine vyksta country.
0: Country.
1: Country. Country.
0: Čia country nuo counting.
1: Jo, counting, kurios nepadarė Bliuzo naktis. Ar Bliuzo fest, kaip ten jau.
0: Taip, tai gerai, tai kaip gyveni, Nikita?
1: Gerai. Tu
0: esi geriau negu Bliuzo naktis.
1: Nu, šiaip turbūt panašiai iš tiesų, nes aš tokias irgi turėjau naktis tam tikras nesėkmingas. Bet jo, nu mane tiesiog šiandien pasigavo tos mano visos čia nesėkmės, kurias reklamavau čia, o turėsiu renginį, žodžiu. Bet viskas šiaip normaliai yra. Aš dar vis kažkaip širdy maloniai laikau tą mūsų tokį workationą, kurį mes turėjome. Mes visgi šiandien galvojom jau įkvėpti po savaitgalį, šnekėsim apie išvykas įvairias. Tai ir nepaslaptis, kad patys buvome išvykoje. Aš ir Karolis, visgi mes dar vis muzikuojame kars nuo karto ir vat, ypatingai Rygoj. Taip išeina, ar ne, Karoli?
0: Taip, aš pagalvojau, kad jeigu čia galima, tu taip labai romantiškai, nežinau, ar tinka žodis romantiškai, bet muzikuojame. Toksai, kaip pasakytų, mano mama tikrai tai pasakytų, tipo, o jūs kažką muzikuojate.
1: Taip.
0: Taip, mes muzikavome ir aš pagalvojau, kad tikriausiai jau negreit bus sekantis mano muzikavimas. Tiesiog, nes nesu suplanavęs. Tai va, tai buvo ganėtinai smagi išvyka, visada yra smagu aplankyti mūsų, nesakysiu to iškreipto žodžio, pasakysiu tiesiog, aplankyti mūsų brolius.
1: Braliukus.
0: Va, ne, šito nenorėjau sakyti žodžio.
1: Na, tu, taigi milenialsas, tu aišku, kad negali
0: taip,
1: sakyti šito žodžio.
0: Taip, nes jis nuvalkytas. Mhm, nes jis nuvalkytas. Tai va, mes su Nikita važiavom į Latviją. Į Rygą.
1: Jau penktą kartą.
0: Jau...
1: Iš tiesų čia yra dėl ko pasigirti. Penkis kartus nuėjai. Nu, ai, mes ketvirtą, leiski.
0: Taip, man atrodo, aha, taip, taip, taip. Tai va, vis va, taip sėdom į automobilį ir...
1: Kokį tu ten automobilį šiaip vairuojam, lamais toksai papavim.
0: Nesvarbu, nereikia čia tos tokios asmeninės informacijos. Man jisai
1: patinka, numeriai?
0: bet ne tame esmė. Ir vis šiaip tais iš naujo aš... Nustembu, kad ta Ryga taip ganėtinai yra netoli ir vat aš važiuodamas atgal svarščiau, aš manau, kad žmonės taip daro, kad nu, tu gali rinktis, kur važiuoti, į kurį pajūrį, ar į tą, nes šiaip tais atstumas
1: ar
0: yra
1: Lietuvos,
0: tas pats.
1: Ar į Latvijos.
0: Ar į Rusijos.
1: Ar į tą, jo,
0: kitaip
1: ar į tą.
0: Tariant, kitaip tariant, nes tenais vat... Kai visada, ir šį kartą irgi buvau jau vėl nustebęs, čia nepasakysiu nieko naujo, tiesiog rusų kalba ten klesti, pasakysiu
1: taip. Šiaip jo, yra labai daug žmonių, kurie tiesiog taip užkalbino tave, nes tikisi, kad tu irgi mokėsi. Ir
0: ne, tu! O taip maždaug.
1: Ne taip.
0: Gerai, nu nereikia čia perspausti.
1: Čia įdomu, jo, bet... Klesti ir šiaip architektūra tave labai sužavėjo, ko aš dar iki galo tai pilnai nežinau. Tikrai gal erdvesnis tas biški miestas, bet ar nebuvo tau pas tave tokio kažkokio, kad...
0: Architektūra tai mane visada ten žavė, nes kadangi tas miestas pavadinimu Ryga turi didmiesčio praeitį, kažkada jisai buvo didžiausias kaip čia pasakyti...
1: Sovietų Baltijos?
0: Baltijos miestas, bet jisai turi ir tą jausmą tokį. Nėra, kad jis, nu, aš nežinau, nei ploto, koks ten jo, ir ten, žinai, galėtum lyginti ir tą miestą, ir tą, bet jisai, kai tu įėjai...
1: Pačios gatvės, šiaip.
0: Jo, ir gatvės, pastatai aukštesni, bent dviem aukštais.
1: Mes ten buvom įvažiavę į vieną gatvę, ten aštuonių takų, nežinau kaip, aštuonių juostų buvo gatvė. Gerai, nu, aš dar tik procese.
0: Dar tik mokaisi.
1: Dar tik mokausi, jo.
0: Jo. Tai gerai, tai manyčiau, kad atėjo laikas padaryti trumpą muzikinę pauzę ir mes neužilgo grįšime ir uždėsiu vieną kūrinį į Latvijos temą ir po jo apie jį pakalbėsime plačiau.

0: Tai vagi, koksai svajingas ir romantiškas kūrinys. Kaip tau, Nikita? Ar kokios emocijos tave apima jį išgirdus ir ar senai jį girdėjai?
1: Jo, girdėjau jį niekada ir iš tiesų labai svajingas toks, nu, radio gabalas.
0: Taip, o mesgi į radiją.
1: O mesgi į radiją, visai
0: užmiršau. Tai va, šitas kūrinys, jisai man atrodo yra apie 2000-uosius, 2001 ar 2002, ir aš jį priskirčiau, žinai, yra toks Baltijos šalių hitų.
1: Man skamba kaip Eurovizijos daina.
0: Jie dalyvavo Eurovizijoje.
1: Jie visi...
0: Ne su šitu gabalu, bet su kažkokiu kitu. Dabar,
1: biškai turbūt labiau energingesnis.
0: Nepasidomėjau. Nu, gali būti, bet matai, tais laikais ta Eurovizija... Nu, jinai buvo Eurovizija, bet aš sakyčiau, kad buvo biškai labiau
1: apie muziką.
0: Apie muziką. Jo. Ir jie liktis gal ir visai neblogą vietą užmėgti.
1: Tais laikais, senesniais, biškai viskas labiau buvo
0: taip,
1: muzika.
0: Taip, labiau išlaikyta. Tai vat šitas aš pasakyčiau, jog priklauso tam fondui, tokiam aukso fondui, kur vat, jau buvo pradėjęs sakyti, bet nepabaigiau, kad Baltijos šalių aukso fondas, kur kūriniai išėjo į platų į pasaulį. Kaip išėjo, tarkim, Walking with Elephants, tada Dinoro, man atrodo, tada šitas.
1: Ir dar iš Litvainė HQ, ten tam tikri tokie atlikėjai, žinai kas yra?
0: Esu girdėjęs, bet jie labai...
1: Toks labai tas ne mūsų jau.
0: Nu, jo.
1: Negrojomės Rygų nei vieno iš
0: ten. Ne. Ten, bet jo, bet čia ir apie elektroninę muziką, nes aš, kaip paminėjau, vat...
1: Tai HQ elektroninė.
0: Jo, bet čia ne elektroninė buvo. Čia buvo
1: jie papūga tokie... buvo, žinai, toksai papūga kažkoks papūga. Irgi buvo. Išgarsėjęs jau už elektroninį kūrinuką.
0: Ne, nežinau.
1: Nu, žodžiu, gerai, nesmė.
0: Tai vat, tai šitas kūrinys, vat, ir ta grupė, jinai visai buvo faina tokia. Vat, čia dar tie laikai, kai ir mano mama atsimenu sakydavo, ir šiaip visi tą žinojo, kad vat Latvijai muzikoje tai yra, ir iš tikrųjų jie buvo žymiai geresni už mus.
1: Ir vat kažkaip pasikeitė dabar šitas dalykas, ar ne? Nežinau, kažkaip dabar lietuviai tikrai niekas nešneka apie Latvijų muziką. Nesu
0: geras klausimas. Nu, va, taip atrodo, čia dabar taip norėtųsi pasakyti, nu, kad aš čia vedu prie to, kad tipo, pasikeitė ir aš nežinau, tiesą sakant.
1: Jo, aš irgi nežinau, bet ginai tas faktas, kad niekur nesu girdėjęs nieko apie Latvius, o, nu, vėlgi, gal čia tik aš taip žinau, bet mes atvykstam į Latviją ir mes visai daug girdim apie lietuvius. Nu, aš taip, čia lietuvius tas, čia tas, nu, bent jau iš mūsų, vėlgi, senos iš mūsų nišos, ten tie didžiai, jie vat apie mūsų ten kviečia mus.
0: Tai vat, kaip nuvažiavom į Rygą ir vat kaip yra trys Baltijos sesės, taip sako, Latvijai, Lietuviai ir Estai. Tai... Šiaip sesės tai gal ne, bet kaip ten sako, kaip tu sakai, braliukai.
1: Jo, tai mes su Latvijais broliukai, jo Estė tokia ta sesė.
0: Jo, bet vat, kai Latvius, dar aš atsimenu, kai mes ten ėjom, mes kaip sakėm, muzikavom, bet nepasakėm ką, nes aišku, mūsų klausytojai nežino. Mes tiesiog didžiai ėjom į naktinį klubą ir kokie buvo pirminiai žodžiai, patys pirmieji žodžiai iš apsauginio, o, braliukai.
1: Ne, ir buvo, šiaip koks buvo slaptažodis mūsų, nes ten kažkaip organizatorius su apsauginiu ten sušnekėjo, į sveikatą. Mes aišku, to nežinojome, bet sako, į sveikatą, yes. Į sveikatą?
0: Čia sugalvoji pats dabar?
1: Ne.
0: Aš atsimenu tą momentą, bet tiesiog, kad čia...
1: Ne, aš kaip supratau, čia buvo slaptažodis, nes
0: mūsų
1: organizatorius, kuris mus pats pakvietė jau ketvirtą kartą groti į Rygą, jisai tuo momentu, kai mes atvykome į klubą, grojo. Ir aš įsivaizduoju, kad sen smūgio, nu, žinai, jo klausė tas, o tai ką daryt, kai ateis jie, koks čia žodis, kaip jie atrodo, ir, nu, turbūt gal neturėjo paaiškinimo, kaip mes tiksliai atrodom ir kaip ką, tai sakė, jie lietuviai pasakyk į sveikatą ir jeigu jie sakys į sveikatą, tai jo, tai tada jos praleisk. Nu, aš tai taip matau tas.
0: Ai, bet tu čia tau nesakė, tu čia pats sugalvoji dabar.
1: O kodėl jis dar turėjo sakyti į sveikatą, jės? Į sveikatą?
0: Nu, tai tiesiog, nu, kad jie žino. Jisai žino, nu, taip, nu. Nu, taip.
1: Ne, čia buvo kodas, čia buvo slaptas.
0: Bet tu sukūrėjai kokį, kad jie sėdėjo, susitarė, kad jis pasakys.
1: Jo, jie sėdėjo prie stalo, tas jiems pinigus sumokėjo. Jie...
0: Ne, bet tiesiog, kad įsivaizduok, yra tas, pavadinkim, bouncer'is, kuris daro face kontrolą. Ir tas promoteris, kuris, nu, mus pasikvietė, jis tuo metu, kaip minėjai, grojo. Ir tada jis sako, o tai kaip aš žinosiu, kaip atskirsiu juos. Ir tada reikia sugalvoti slaptažo. Aišku, viskas vyko kalba ten ta. Ir į sveikatą, mhm. į sveikatą, ir jis taip, taip, ir jie, nu, vat, nemanau, kad tai buvo. Nemanau, kad,
1: gerai,
0: bet, šiaip, ne, bet, ne, bet šiaip labai graži istorija ir aš tada gerai, okei, okay, manau, kad tai buvo.
1: Tai vat, tai buvo.
0: Taip buvo. Tai va, ir aš, jo, mes apie ką mes šnekėjom, apie sesės, tai labiau broliai, ir vat Latvijai, su Latvijais yra toks kažkoks, tai aš manau, kad mes vieni kitų nelabai mėgstam, kaip ir normalu, nu toksai, žinai, kur, tipo, mėgstam, bet, nu kaip tarp brolių būna.
1: Mm, ai, toks myliu, nekenčiu.
0: Tai. Jo, jo, jo, nes aš taip esu girdėjęs iš, nu vat kaip, iš giminių. Kaip jie džiaugiasi, kad latviams dabar nesiseka.
1: O, savo.
0: Nu, nu, bet taip,
1: bet tu,
0: tipo...
1: Bet tu atsargiai dabar, nes jie, tuoj Latvijai išgirs mūsų laidą, išsivers su Google Translate'u ir tuomet jau viskas, ne, nebus tai penkto karto.
0: Aš tiesiog pasakoju. Tai nesiseka, aš turiu meni, kad, okay, nu čia gal žodis per stiprus nesiseka, bet kad kaip, vat, Ryga jau...
1: Krepšinį prasileido.
0: Ne, Vilnius pralinkė Rygą.
1: Pagal žmonių kiek jo.
0: Pagal žmonių, jo. Nes, vat, pats dar kai važiavom. Ten buvo toks biškino nuostaba, kad nu, gavo, kas pirmas iš mūsų pasakys, aš specialiai tylėjau ir tą frazę, kad o tai kur visi žmonės?
1: Jo, vaiduoklių biški taip, yra taip, miestas taip, taip, toks.
0: Nes jis toks, man ar tenais architektūra ir šiaip tas didmiesčio jausmas tikrai yra.
1: Didingas, šiaip tie tos taip, gatvės taip, ir pastatai taip. Didingi,
0: kaip aš...
1: o šiaip tuščia.
0: Nu, tas tuščia, nu taip, nu, taip atrodytų, kad nu, turėtų ten būti gerokai didesnis srautas žmonių.
1: Jo.
0: Na, ne? Jo. Ir, jo, ir mes taip, jo, važiavom, tu žiūri tas ir ten, vat, kaip, pavyzdžiui, pas mus yra, vat, didmestis, ne? Tai tiesiog, kad pas mus yra maždaug visi pastatai centre, nu, yra trys kokie aukštai. O pas jūs, ten yra apie senus pastatus kalbų. 5-6 senų pastatų, jo. Tai ir tas jausmas, bet čia man asmeniškai, aš labai tą tokį, ir tu taip eini, ir tos gatvės, ar važiuoji, ar eini. O esminis dalykas, ką priduoda didmiesčio jausmui, tai kas toksai spėk? Tramvajus.
1: O, jo, tramvajus, jo, tiksliai, aš visai tik ėjau ir užkliuvau už tramvajus bėgį, tik atvyko Mirygą.
0: Taip. Ir jo, ir aišku, vairavimo malonumo, tas nepriduoda, bet šiaip tais tramvajus nu, turi tą didmiesčio. Iš karto čia yra, jeigu yra tramvajus, tai yra didmiestis automatiškai. Nesvarbu, ar ten yra 1000 žmonių gyvena, ar ten 1 000 000 žmonių, vis tiek tas jausmas yra.
1: Mhm. Taip. Tai gerai, tai gal dar pasiklausykime vieno kūrinuko ir grįšime, aš turiu dar ką užsiminti apie mūsų išvyką į Latviją, po to dar vieną, dar tokią kitą liūdnesnę natą paleisime ir turėsime, tai vat,
0: nu gerai,
1: labai
0: nu gerai,
1: laukiu nu gerai, tavo reakcijos.
0: Nu gerai.

0: Taigi, su jumis Radio Start FM, čia laida Balta nuomonė, Karolis ir Nikita, mes kaip visados reiškiam savo nuomonę apie įvairius dalykus, šį kartą kalbame apie mūsų visai neseniai įvykusią išvyką į Latviją. Karli, ar šiaip pasijauti Latviją kaip užsienį? Ar buvo toks, kad čia Lietuva biškiai ant kažkokio tai steroidų, ar čia labiau užsienis?
1: Pasijaučiau, žinok, kaip mes vat, prieš muzikinę pauzę šnekėjom apie didmiesčio, didelio miesto atributus, tai vat tie aukštai ir tas tramvajus, tai tie atributai man taip automatiškai padaro tą jausmą užsienio. Nu, vat, kad čia važiuoja ir taip žiūri ten upę.
0: O tu šiaip esi tramvajuje buvęs?
1: Jo, vieną kartą.
0: Tai kažkaip, matosi.
1: Kažkaip tais aš vat, esu taip pat man tramvajų, vat, duoda jausmą, bet aš šiaip metro fanas. Tai,
0: jo, metro tai, labai kietai.
1: Metro iš vis čia yra jau.
0: Jie ten metro nudažo tas stotis visai, ten tie gangsteriai irgi grafičių privaro, bet ir būna, kad ir oficialiai tiem gangsteriam leidžia pripaišyti. Nu, čia aš išneku šiaip labiau jo apie kitas šalis, nes esu buvęs metro ir Norvegijoje.
1: Gangsteriai?
0: Nepalauk, Norvegija nėra metro, nežinau.
1: Gangsteriai?
0: Yra metro. Gangsteriai. Nu, žodžiu, nu aišku, kad visur yra taigi pripaišyta ten tų visų grafičių.
1: Nu, šitiems, nu, vandalam. Vadinkim pavadinimais. Grafiti vandalam. Dabar man kažkur ploja vienas žmogus, kuris kovoja, žinai, su tuo.
0: Kur dažus perka ir...
1: Ne tas kovotis. Nesakysiu jo pavardės, bet jis ploja. Tai va, nu, tai gerai, gangsteriam vadinam, žodis man visai patinka. Aš žinai, kaip įsivaizdavau gangsteriai, va, tokie su, nu, tiesiog mafija, bet jinai dar laisvalaikį grafiti paaižo. Nu, ne dažu, tiesiog ten, nu, ką žinau, kur ten, nu, okei, okay, galėčiau sakyti 40...
0: Kyšį policijai duoda.
1: Jo, nu, Dieve. Jo, ir
0: taip už paveikslus jo. Grafiti duoda kyšį.
1: Tu nieko nematėjai.
0: Ir
1: jisai...
0: ir dingsta tam rūkė.
1: Taip.
0: Jo.
1: Tai va, tai o tu, Nikita, ar pasijutai?
0: Aš pasijutau ir aš sutikau lietuvių. Mes... Žodžiu, biškiai taip mus prie žemės nuleisiu, Karli, mes šiaip tokie turistai, kur šiaip pamatėm tą Latviją ir pabuvom ir įvertinom, tu šiek tiek tikrai biškiai mažiau, nes aš kitą dieną dar ten variau ten vienur ir kitur ir ten dar, žodžiu, bet iš maisto pusės tai šį kartą taip blogai patirnėjom, mes atvažiavom, suvalgėm McDonald'ą ir išvažiavom, o po to visą kitą ten patys kažkaip namie ten sukomės.
1: Tai... Nu jo, nes aš tai buvau įsidėjęs savo maisto.
0: Ne, nu tai paliko ir šaldytuvė apartamentų mums ten to maisto. Bet šiaip, nu, o kaip tavo McDonald's Rygos? Aš grįžau ir sakiau, mes tik McDonald's valgėm ir man draugas sako, bet taigi ten daug geresnis tas McDonald's yra. Čia šiaip tas toksai durnas yra, ne, kad o, vat, užsienį geresnis tas McDonald's. Ar iš tiesų yra kažkur geresnis McDonald's užsienį?
1: Šiaip labai priklauso, bet,
0: kokybė,
1: bet... Šiaip Lietuvoje yra ir Rygoje šiuo atveju, tai tikrai, nu, top klasė, jo, visiškai McDonald'inė kokybė yra aukščiausia kokybė. O būna prastai.
0: Lenkijoje,
1: aš prašiausiai esu valgęs, nu, Kinijoje yra kitaip.
0: Kinijoje McDonald's.
1: Jo.
0: Tie ten išnaudojami.
1: Ir man atrodo, Rumunijoje dar esu, bet ten, jo, keistai. Tai čia... Labai atspindi McDonald'o, jo, kultūrą.
0: Kokios kultūros žmogus daro.
1: Aš dabar bandžiau susidėlioti, kaip čia, ar kultūra, ar nu, jo, dar vidinis tų žmonių pasaulis, sakytum, laisvės gal pojūtis kažkoks. Tais,
0: biškai
1: gal,
0: reikia meilės vis dėlto ir tiem McDonald'o šefam.
1: Jo.
0: Į maistą įdėjo.
1: Nes galbūt reiktų sakyti, kuo labiau, šiuo atveju apie Kiniją kalbant, žinai, jeigu kuo labiau gal nėra tos laisvės, tai tuo labiau McDonald'as laisvas. Nu toksai belekai padarytas. Receptūra laisvai žiūrima. Nu, kitoks skonis, žodžiu. Tai va, bet šiaip iš karto dabar mūsų klausytojai klausosi ir taip galvoja, o jei kokie visai neišpuoselė to skonio ir kokie vat važiuoja čia ir valgo McDonald's.
0: Ne,
1: šiaip aš pasakysiu, kad jo, kad McDonald's, aš tą labai retai darau, iškart pasiteisinsiu. Ir,
0: porą kartų kelionę.
1: Nu, šiuo atveju tai buvo labai, labai dažnas, ir aš labai esu patenkintas tuo, nes kai, ką aš noriu, tą aš ir darau.
0: Ai, viskas normaliai buvo, kažkaip pavalgėm, sočiai.
1: Taip.
0: Nesusivirškino per greitai, žinai, kur irgi būna žmonės, sako, oi, tai aš pavalgau McDonald'ą, per vieną valandą man jau ten, aš jau vėl alkanas. Nebuvo to. Nebuvo.
1: Taip. Tai va, o kad sesės, tai vat kažkaip tais man tada klausimas, o tai kodėl nejaučiam to tokio, nes šiaip, bet tai, tas netgi matosi ir iš kalbos. Nes kiekvienas vyresnio amžiaus žmogus, tame tarpe ir aš, yra gyvenime atsidūręs tokioje situacijoje, kai sėdėjo su kažkokiu latviu ir bandė su juos išišnikti. Nu,
0: lietuviškai.
1: Jiems, nu, tas lietuviškai, o tas latviškai. Ir jie bando. Ir aš esu tą vieną kartą daręs.
0: Aš irgi turėjau, pat kaip tik šį šeštadienį.
1: Ir kaip tau sekėsi?
0: Ir puikiai, jo. Aš tiesiog labai buvau kažkaip įsijautęs į grojimą, nes ten taip, puikiai šiaip sekės ir grojom. Ir jo, ir jau vienu momentu aš ten, mano mintis neten, tai tik kažkaip priejo prie manęs tas barbekas ar kas ir sako, ten kažkaip nori atsigert turbūt savo kalbą ir aš net, nu, supratau, ko jis nori, tai pradėjau jam lietuviškai viską sakyti ir jis suprato, nes tekila yra tekila, alus yra alus.
1: Aha.
0: Nu, ne, alus gal kitaip, bet, nu, gal jau tiek jau žino.
1: Mhm. O tai kodėl tu dabar čia taip jau savo kalbą?
0: Ne, nes visiškai, sakau, užmiršau, aš kažkaip jutausi kaip namie iš tiesų, bent jau tą grojimą, tai toks ir gavas, žinai.
1: Esu buvęs tokioje situacijoje, o vat su estais, aš manau, nieks nėra to bandęs, nes iš karto aišku, kad tai nepavyktų.
0: Nu, viskas per lietai vyksta.
1: Tai vat yra čia vat apie stereotipus.
0: Jokas,
1: bet stereotipinis jokelis, bet šiaip jisai yra, žinai, iš kur, aš biškį domėjausi, galvoju, iš kur tas stereotipas.
0: Iš pavydo.
1: Kad kažkuriuo metu irgi tai, bet mes jau geriau negu estai, vėl iš mano giminių irgi labai džiaugiasi, kad haha, ir estus mes aplinkėm. Nes, nu, taip, nes kol, vat žinai ką, vat taip jau yra. Šiaip vat, mes, man atrodo, važiuodami šnekėjom, kad neatsimenu dabar apie kokias valstybės, bet kad va, tu saky, kad ten norvegai supešasi su švedais.
0: Jo, yra tie tokie kultūriniai, vidiniai, kur ten.
1: Čia gal kultūriniai, bet kaimynų dalykas. Nu, jo, kad jie kaip ir turėtų būti geriausiai sutart, bet jie taip kažkaip tai su vienas kitą traukia per dantį.
0: Jo,
1: tai vat džiaugiasi mano giminės, bet vat, aš jiems visada vis esu priminęs, kad žinai, dėl ko džiaugdavosi kažkada lietuviai, kad juokdavosi iš Lenkijos kelių.
0: Jo, čia irgi jo, buvo tai, iki kol nesusitvarkė, ne turbūt ten tas dalykas.
1: Ne tas žodis susitvarkė, ne tas žodis.
0: Čia buvo vėlgi futbolo čempionatas Lenkijoje ir Ukrainoje ir tuo metu jie susitvarkė, gal tai būt, nes ten buvo didelis, žinai, vėlgi tas, nu, daug turistų, viską reikia, visą infrastruktūrą reikia sutvarkyti. Nežinau, buvau jaunas, bet tikrai buvo per Lenkiją ir Ukrainą vykęs Europos futbolo čempionas, ne pasaulio, Europos.
1: Nu, aš nemanau, kad reikia sutvarkyti, tiesiog žinai, mat, Lenkija, jeigu čia dabar nuklystant, Lenkija nėra Baltijos valstybė, nu, vat, nepakliūna į tą trijo, šiaip anksčiau čia, tai gerai, apie kelių, nu, tai Lenkija tiesiog neturėjo greit kelių, tai jiems reikėjo, nu, reikėjo jų. Tai jinai tiesiog paėmė ir padarė, tik tais, kad kai yra didelė valstybė.
0: Neturėjo gero, greit kelių, turėjo žmonių.
1: Ne, žmonės jie visada turėjo. No. Tai čia tame esmė, kad o lietuviai juokiasi, nes, žodžiu, juokiasi iš jų kelių, nes būtų, oi, važiuoju per Lenkiją. Tai, kad
0: juokiasi podas, kad...
1: Taip. Tai vat dabar biškį apsivertė tas visas, kaip čia, apsisuko stalas, apsisuko, o, pažiūrėkim, kaip stalai apsisuko.
0: Taip.
1: Tai vat, o žinai tokį dalyką, kad čia šiaip yra gal diskutuotinas klausimas ir kažkas gal nesutiktų, bet kažkurio metu buvo 4 valstybės Baltijos.
0: Jo, nelabai suprantu šito dalyko.
1: Tai buvo Prūsija.
0: Ai,
1: jo.
0: Aš galvoju, tu skaisi Suomija.
1: Jo, mes važiuodami šnekėjom, bet aš po to pagalvojau, kad visgi gal...
0: Visgi Prūsija.
1: Aš, jo, nes aš susipainiojau, tai visgi Prūsija, kai
0: neegzistavo. Bet tu čia tempi, kad ten Klaipėdos, tas krašt, nu, čia... Per tą pusę.
1: Nu, prie Baltijos, jo, tiesiog mes buvom taip 4 išsiriukiavusios, vat čia vat ir jo Prūsai.
0: Bendra jūra Baltijos.
1: Jo, Prūsija turėjo, žinai kokia turėjo miestą Prūsija? Dancingą.
0: O, geras, įdomu, kodėl toks pavadinimas.
1: O kaip, malai, kodėl toks pavadinimas?
0: Lenkai atvarydavo su savo polka ir ten duodavo gerą.
1: Tuo metu, dabar tas miestas, aš tai biškį pagražinau, Dancigas, šiaip vadinasi.
0: Dancigas.
1: Jo, ir dabar vadinasi Gdanskas, tai yra nuostabaus grožio miestas.
0: O.
1: Taip, tai va, bet apie Estijos mes kalbą buvom pradėję, ir kaip visada nuklydom biškį į šoną, ir pasakysiu, kad pasidomėjau, vat, bandžiau suprasti tiksliau, iš kur tas lietumo stereotipas. Tai šiaip iš labai paprasto dalyko, tiesiog, kad jie taip kalba. Tai vat iš to, ta maniera tokia lėtesnė. Ir tiesiog, čia kaip kalėjime pravardės būna sugalvojamas, irgi labai greitai, tai tiesiog, žinai. Estai kalba lėtai, tai ir vadinasi, jie šiaip yra lėti. O žinai, kokia keiščiausia stereotipas yra apie latvius, bet aš bandžiau suprasti, bet labai nesigilinau, ir ar čia tiesa, ar netiesa, nes mane tai labai prajuodino, kad latviai su šešiais pirštai.
0: Kad iš kur iš viso šitas atkera?
1: Kad visi juokiasi iš latvių, nes jie turi šešis.
0: Čia jau skamba kaip dirbtinio intelekto sugeneruotas stereotipas toks.
1: Taip ir yra.
0: Taip.
1: Tai nes aš googlinau, įvedžiau, tipo, ar latviai iš tikrųjų, aišku, kad jie nėra su šešiais pirštais, bet aš galvoju, aš tik nesupratau, ar jie ant vienos rankos, ar iš viso.
0: Nu jo, jeigu iš viso, tai 12
1: būtų. Jo. Tai va, tai ką, galbūt einam į muzikinę pertraukėlę ir neužilgo grįšime į mūsų laidą.

0: Taigi, po muzikinės pertraukėlės grįžta laida Balta nuomonė. Karoli, aš jau prieš muzikinę, ne šią, o dar kitą, minėjau, kad turėsiu tokią vieną liūdnesnę natą. Šiaip jau, tau jau buvau užsiminęs apie tai. Mūsų laida galimai turės šiokią tokią pertraukėlę šiais metais. Nes aš galbūt išvykstu.
1: Ai, tu apie tai?
0: Aš apie tai, jo. Mhm. Nusimato, nu, ką žinau, dar turėsim dar tų laidų, dar spėsim pasidžiaugti šią pirmadienio akimirką tradiciją, žinai, kurią turime. Bet
1: tu irgi geras, tu taip iki galo nežinai ir dabar čia visus gazdini.
0: Ne, negazdinu, aš tiesiog, žinai, privedu prie temos, nes šiaip aš jau esu, nu, iš tiesų esu jau pasiryžęs išvykti tenais.
1: Jo, tu jau esi
0: jau pasiryžęs. Esu, jo, jau, mhm. Tai, žinai, aš taip sakykim, gal pats labai netrokštų to, nes man labai patinka kiekvieną pirmadienį čia atvykti, stojimą apturėti mūsų laiką kažkokį tais ir šiaip man patinka Lietuvoje leisti laiką, bet nu, kartais jau taip išeina ir norėjau paklausti tavęs, aš tai esu gyvenęs užsienį jau ir man kažkaip nebaisu, tu pats esi išvykęs kažkada gyvenime? Kažkur?
1: Ne, nesu, aš esu gyvenęs tik tais kitam mieste.
0: Kitam mieste?
1: Taip, Kaune esu Kaune. Gyvenęs 5 metų.
0: 5 metų.
1: Taip.
0: Bet esi taigi turėjęs ir tų išvykų visokių kažkokių...
1: Ne, nu tai esu, nu tai tu klausi, aš ne, esu bet... gyvenęs. Nu, tai
0: gerai, aš dabar tau pasakysiu taip. Aš tai planuoju išvykti pusiai metų, maksimum.
1: Tai čia, ai, nu, šitaip?
0: Tai taip, nu tai va, matai, argi čia toksai, vat...
1: Nu. Ne, tai tada ne, čia tiesiog tokia ilgesnė, nu būna...
0: komandiruoti
1: čia tokia. Ilgesnės atostogos.
0: Ai, dar 5 mėnesiai, ne, nu šiaip 5 mėnesiai, ne, bet dar tie 2-3 mėnesiai pirmi užsienį, kai ten tik atsikraustai, tai tokie exciting ir jie nesijaučia kaip kažkoks labai.
1: Nu taip.
0: Aš noriu taip galvoti.
1: Nu bet taip, tu esi gyvenęs daugelyje valstybių, daugelyje.
0: Šiaip jo. Vat prisiminiau dar vieną ir Moldovą. O šiaip norėjau paklausti, vat kad jau tą Moldovą prisiminiau, kokia blogiausia išvyka tavo šalis, patirtis, išvyka, nežinau, gal šiaip gal kokį skrydį esi praleidęs?
1: Ne, skrydžio nesu praleidęs, nedaug trūko, bet nepraleidau. Ir šiaip, aš tai manau, aš bent jau, aš kažkaip tais esu buvęs vairiose valstybėse ir
0: prastesnėse.
1: Bet Norvegijoje ne, nesu buvęs Švedijoje, bet aš kažkaip man visur patiko. Net esu buvęs ir tuose blogio valstybėse, bet kažkaip tai, žinai, kaip pats kuri savo
0: gyvenimą.
1: Pats kuri savo tą laiko kokybę, tai kažkaip visados būdavo, jog ir pačioje blogiausioje akimirkoje, nu tokioje, kur tave, nu, aišku, nu, taip, nu, manęs nieks nemušė, nes iš manęs nieks nieko nevogė. Tai čia, žinai, lengva man pasakoti, kad čia, va, o čia aš kiekvienoj blogo akimirko galiu pamatyti gerų dalykų.
0: Gyvybė negrėsia, žodžiu.
1: Jo, negrėsia. Gal atsargumas mano lemia, žinai. Ir panašiai, tai ir netgi negalėčiau pasakyti, įvardyti tokios valstybės, kad kuri būtų man labiausiai nepatikusi, tai nes, nu žinai, aš galėčiau meluoti, bet
0: ne, tiesiog, meluoti mes niekada jo. Čia nemeluojame mūsų laidoje, tik tais tiesa.
1: Taip, būtent, toks yra pagrindinė mūsų taisyklė, jokio melo.
0: Balta tiesa.
1: Taip. Nu tai taip, Nikita, tu čia dabar mus taip visi, dabar visi taip ir liko itmų sekandę. Jo, įsigando, bet čia man čia yra naujiena, čia man nėra naujiena, bet man yra naujiena, kad tu čia va turi ir grįžimo datą apie pusę metų.
0: Tikslios neturiu, bet žinai, aš šiaip kaip prieš tai gyvenau, čia prieš 3 metus atgal, gal aš, jo, aš prieš 3 metus grįžau vėl į Lietuvą ir čia taip po truputį vis kažką kūriau, nu bet žodžiu. Aš kai gyvenau Norvegijoje, turėjau tokią šiaip tradiciją, kad vos ne kiekvieną mėnesį aš grįžtu savaitgaliui, gal biški ilgesniam laikui, nes visgi ten kažkaip labai nu, nenorėjau apleisti muzikinės karjeros, tai va reikėdavo, žinai, vis save grįžti ir priminti kažkur sugroti. Žiūrėsim, kaip dabar bus, bet tikrai vat, rūpiutį, jeigu išvykstu, toks yra planas, tai rūpiučio gale aš vėl grįšiu atšvęst gimtadienį, sugrot vienoje vietoje, tai vat ir susitiksim. Gal dar negi nežinau, ir laidą turėsiu, aš vat man labai įdomu, kaip čia gali gauti su mūsų iš to reikalu, nes man Žodžiu, gal koks prisiminė, mes turėjom laidoje Tomą, tai gal jisai vietoje manęs dabar vis laik su tavim bendraus.
1: Tai tu atrodo, dabar, kai tu čia šnekėjai, tu skaitai mano mintis, nes aš būtent
0: Tomai.
1: Tu taip visados tik tais labai, labai, labai taip atvirom kortom aš būčiau pasakęs, aš tai turiu vieną mintį tokią, žinai, bet vat, iš karto tu taip viską atskleidėjai. Bet gal ir gerai, Tomai, jeigu mūsų klausai, čia netoli jisai yra maždaug už kokio kilometro ar dviejų, tai surėk kiek tik gali iš visų jėgų, nu kad tiesiog, kad išgirstume. Reikia jisai. Gerai, super. Super. Tai vat, o dar grįžtam, jau mūsų, aišku, laikas bėga į pabaigą. Balta nuomonė šiandien tokia ganėtinai taiki. Šiandien nesiaiškiname, kuri karta yra geresnė. Nesiaiškiname, bet nu, reiks galų gale kažkada tai įsiaiškinti, nes kaip čia sakiau. Jo.
0: Mes priimsim galutinį, manau, sprendimą. Reikės, aišku, ir trečios nuomonės, gal tokios dar pašalinės kartos.
1: Netgi. Jodos nuomonės.
0: Jodos nuomonės reikės, jo.
1: O šitą, dar vat kalbant apie, visgi jau kalbam apie Baltijos valstybės, sesės ar brolius, čia jums labiau spręsti. O esi kad nors susimastęs, kad... Gal reikėjo kažkada mums turėti bendrą valstybę?
0: Ne, tokios minties neturėjau.
1: Nesiturėjęs.
0: Ne. Bet tu va toks žmogus, kur yra turėjęs tokią mintį.
1: Aš tai tikrai esu turėjęs ir ne aš vienas.
0: Ir tu norėtum būti prezidentas visų tų trijų valstybių.
1: Ne, nu ne tik aš vienas, tu čia juokis, bet žinok, tarpų karių tai buvo tokių minčių ir plačiau. Nu, nes,
0: aš net nebijau.
1: Nes egzistuoja toks dalykas kaip federacinės respublikos, pavyzdžiui, kaip tu galvoji, iš kur Šveicarija atsirado, iš daug nedidelių valstybių. Ten yra
0: ir kokia gera būtų komanda krepšinio, ne? Biški ten tas iš Latvijos.
1: Porzingio, biški.
0: Jo. Oi, gerai, čia
1: būtų. Bet būtų, jo, Porzingis su Valančiūnu.
0: Gal šiaip galėtume kaip atskiro šalis, bet bent jau krepšinio bendra komanda.
1: Bet žinai, va, čia yra, taip, bet vat, šiaip visiems būtų tikrai geriau nuo to, bet čia vėlgi, čia eina tas nacionalizmas, žinai, ego, kad čia vieni iš kitus, nu žinai, nes visada yra baimė, kad kažkuri šalis uždominuos kažkurią kitą. Tai, bet pavyzdžiui, yra, žinai, vat apie, vat, žinai, tu taip iš pradžių nusijokiai iš mano šitos minties, bet vat, pavyzdžiui, yra Vokietija tokiu pagrindu yra susiformavusi, Šveicarija, Amerika susiformavusi, nesakysiu dar kitos
0: valstybės. Tam tikros šalis išsiskyrė atviršiai į atskiras.
1: Tai išsiskyrė, jo, bet vat susijungusios, tai čia vat, kai kažkuriuo metu jos randa vat daug labai sąlyčio taškų, tai, nu, tai ir būna, tai federacinės, žinai, tai tiesiog jos būna tokių savy, nu, tai žinai, būtų tiesiog
0: elektroninė muzika apjungs mus visus kultūriškai ir tuomet mes, nu...
1: Dėja jau nebeapjungs, manau, kad...
0: Blemba, nu tikrai apjungs, nu tie Latvijai po mūsų išvykos, ne tai, kad turėjo daug šansų, pas juos tiesiog biški, aš kaip matau, gal labai vėlgi stipriai klystu, bet pas juos ten ta muzika ir tas... pats atradimo momentas, vat to ką mes vat dabar grojame, arba... Tai, ką mes grojame, atrodo, kad pas juos nu, ant 5 metų biškiai atsilieka šitas dalykas. Ir jiems, vat, aš ten buvau dar be tavęs, taigi grojau kitoj vietoj, aš leidau tą tokią muziką, nu, iš savo biškiai senesnių, iš savo naujesnių, ir jiems čia buvo toks, tipo, wow, kaip, nu, jie taip stipriai žavėjasi, kur aš žinau, kad Lietuvoje nieks kitas, nu, ne...
1: A iš ko tu sprendi, kad žavėjasi?
0: Iš čia, nu, iš emocijų, nu, ta prasme, aš pats taip pamačiau, kaip jie reaguoja, kaip jie ką sako, nu, ten nori visi nufotkinti tuos gabalus, jie visi, oh, wow, rodo man liuksus, nu, ten toksai buvo, kur jiems, nu, jau taip jau jiems visiems patiko, nu, kad net keista šiaip. Bet labai buvo gražu, nu, man tai, aš tai ką, man visiems patinka, visi, žinai, sako liuks, tai valio.
1: Tai taip, čia, žinai, aišku, nepamatuosi, bet čia dar gali būti tas, kai, žinai, mes iš užsienio, nu, kad ir koks tai bebūtų užsienis, bet vis tiek, žinai, tai tu esi svečias, tai automatiškai tave truputį labiau gerbė, nes savi savų niekada negerbė ir negerbs. Nebent gali nusipirkti iš jų pagarbą.
0: Subtiliau.
1: Jo,
0: arba už kainą.
1: Jo, tai bet smagu girdėti. Ir šiaip aš iš to kažkaip tais tie Latviai tokie Žinai, skiriasi, jeigu dabar taip pačią muziką, aš nežinau, aš gal Lietuvoje nelabai daug kur išeinu, bet kažkaip tais visi tie žmonės ten, kurie, va, tarkim, mes, kur gruojam tam klube.
0: Paprastesni.
1: Nežinau, ar paprastesni, čia būtų gal toks labai...
0: Iš gerosios pusės.
1: Ne, tai be abejo, tai tik iš gerosios, bet turiu meni tokia vyresnė publika, ne? Tokia,
0: vat pas mumis ateina
1: tokia išlaikyta. Jo. Tu dar pats pasakai, va žiūrėk, čia tavo visi millennials.
0: Jo, tai nei vieną džinsviuką nemačiau.
1: Taip, visi taip malonu, taip visi taip santūrus, taip ir šypsosi, ir nesišypso, ir šoka, ir...
0: Taip.
1: Nu, tai... O tai gerai, kai manęs nebuvo, kada aš jau saldžiai parpiau ten kažkur tais, tam

0: žmogus sutikęs, kurie, nu, tiesiog labai intensyviai vat, atvyksta į užsienį, jie turbūt atvyksta vieni ir jie visai bando visokiausių pažinčių, kontaktų gauti, prasimušti, nes jis toks, va, kažkoks muzikantas, nu, ir, vat, daug tokių vyra. Ir čia viskas tvarkojas iš šaunuolis, bet galėtų dar, ne, nu, nedaryt copy-paste, pasistengti atskirai
1: asmeniškai. Nu, taip.
0: Čia tokie klaidos, jo, jis kažkada išmoks.
1: o tu įsivaizduok, o jeigu tai nebuvo copy-paste, jeigu buvo jis tau tiesiog ją parašė, aš tokia, nu ir taip atrodo, nes jisai niekada to nebuvo daręs.
0: Ne, man atsiuntė atlikėją, su kurio grojau, ir nu, ten tiesiog vietoj jo vardo, mano vardo yra. Nu.
1: Pa, kaip tu tą išaiškinai?
0: Man atsiuntė screenshotą atlikėjas iš Latvijos, su kurio aš grojau tą vakarą back to back'ą. Ir jis atsiuntė, sako, jau, pažiūrėk, J.J. Funksta toks fainas, ir aš sakau, jau, nu jisai fainas, bet jisai copy-paste padarė, jis atsiuntė, tipo, čatą, ir jis identiškas.
1: Supratau, tai čia gal ne jisai, čia gal jo vadybininkas.
0: Per jo Instagramą, nu,
1: jo. Nu, tai žinai, menedžina jo Instagramą.
0: Ir, tikrai ne, nes jisai pats vėjo, filmavo ir po to kėlė storiakus, tikrai viskas iš jo perspektyvos, iš jo POV, taip sakant. Mhm. Tai vat, bet šiaip dar pridursiu prie tos vietos, kur grojau be tavęs, kur tu pramiegojai ją. Tai nežinau, an kiek tiesa, tu sakei, kad gal biški nesąmonė, bet jie gyrės, kad jie pirmieji Baltijos šalyse gavo tą naują Nexus 3000X, nežinau, patį naujausią žodžių pionieriaus tą grotuvą, kuris turi funkciją, kad gali paslėpti kūrinį, gali paspausti ant to touchscreen'o ir ant tokios akutės, kuri yra perbraukta ir tuomet užsidengia kūrinys, kad joks J.J. Funksta nefotkintų tavo gavalų.
1: O jis taip ir matai jau taip tiesiog jau rankos jau kyla, jau...
0: Jisai su tais tokiais įtartinais sakiniais buvo, man atrodo, fotografavo, žinai.
1: O tai gerai, o ką tu tam J.J. labai pavadinimas, J.J. Funksta, o ką tu jam atrašiai?
0: Cheers, mate, thank you.
1: Ai.
0: Na, jis ten kažką norėjo, maybe we gonna play next time together, ten, nu, tas toks networkinimas, toks ganėtinai pigus networkinimas, tikiuosi neklausos J.J. Funksta, bet man nepatiko, tai aš jam cheers, mate, jis šaunuolis, tegul dirbo toliau, bet su manim tikrai nedirbs.
1: Jo, žinai, kaip jis gali klausyti mūsų, jisai turi šitą AI agentą, kur ten būna, kuris skanuoja, kažką skanuoja.
0: Radio stotis.
1: Radio stotis, jo, Baba Altio, tarkim, ir kai yra užfiksuojamas jo balsas, jam iš karto tada įkanta.
0: Jo, nes J.J. Funksta,
1: taip. Ir jis taip, o, paminėjo, nu, žinai, nes jis daro statistiką, rangi yra šiuolaikiškas ir bando tada stebėti savo marketinginės kampanijas, galima pavadinti taip. Tai ką žiūriu, mes kaip kažkaip vis Nikita, visi tą muziką vis nukrypstam, ne?
0: Nu, turbūt toks jau tokia mūsų
1: jau
0: gyvenimas.
1: Ne?
0: Tokia tada, ne?
1: Tai tada ką, mum reikėtų vyniotis meškerės, kaip pasakytų mano tėtis, ir neperjunkite radio kanalo, nes po mūsų bus laida apie labai tokią labai subtilią ir įdomią muziką, kurios dėja pas mus nebūna. Tai laida vadinasi Ausis už ausį. O mes šiuo atveju atsisveikiname jau. Tu dar neišvyksti?
0: Aš, nu, dar pažiūrėsim.
1: Dar būsi sekančią laidą?
0: Nu, dar prasuksiu sekantį kartą, ką jūs tojame. O jei ne, nu, tai gal ir dar biletą nusipirksiu.
1: Nes kai tu tą paminėjai, taip žinai, atrodo, kad ateity kažkada išvysiu.
0: Viskas, ne, mes dar turim dar laiko, tai dar bus dar kelios laidos, dar negi gal tam tikra viena tokia special ypatinga bus laida, ne, atsisveikinimo. Nu, su šampano buteliu mes.
1: O, labai gerai. Nejokauju. Tai ką tada, mes... Dar kartą atsisveikiname ir linkime Vilniau, nes tik Vilnius mus klauso, bet FM dažniu, linkime greičiau, kad vasara ateitų ir tiesiog vasarėlė ateik ir džiugink mus, kaip kažkada anksčiau džiugindavo. Gerai, visas gana tuščia žodžiauti, viso geriausio ateitų.

0: Labą vakarą, Start FM klausytojai.
1: Start FM iš tikrųjų, čia yra radijos stotis Start FM 94,2 FM Vilniuje arba internetu www.startfm.lt.
0: Gavai refreshą, ką sakyt? Čia laidausis už ausį paskutinė šį sezoną gyvai studijos atrodo, ar ne?
1: Taip? Panašu, kad taip. Braukiame gyvą ašarėlę.
0: Ir ta proga bus tėdim su kepurėm studijoje.
1: Kas tokia?
0: Bus su kepurėm sėdim.
1: Ai jo, iš tikrųjų. Kadangi matot mūsų per video, tai galit patvirtinti, kad mes iš tiesų abu su kepurėm ir su snapeliais.
0: Su snapeliais. Gerai, tai iki visą laiką.
1: Du su snapeliu sudėjus gausis antis. Kvek, kvek. Gerai. Laidą pradėjome nuo dviejų didelio meistriškumo vokalisčių. Ir vokalo improvizacijas atlikusių Silvera Petersen ir Randy Pontoppidan. Viena tikrai iš Danijos, o kita galimai gali būti ir Norvegija. Šiek tiek nepasidomėjau, bet klausėmės kūrinio Mazu, kas gal šiek tiek girdėjosi iš tų skurdžių lyriksų, ir albumo Inner Lift, labai mane sužavėjusio, viskas įrašyta gyvai improvizuojant, vienintelis akompanimentas tai preparuota citra ir skambantis tibeto dubinis. Labai rekomenduotinas jums, mėly klausytojai, albumas Inner Lift. Labai atmosferiškas ir iškeliantis virš šios niekaip neprasidedančios vasaros.
0: Na, buvo jau prasidėjus, dabar jau ruduo, viskas vyksta šiais laikais daug greičiau, nes nėra attention span, visi TikTok'ai, telefonuose, viskas labai greitai ir dėl to vasarą jau baigys.
1: Sako tas, kuris žiūri futbolą dabar.
0: Nežiūriu, jis šalia eina tiesiog
1: gerai.
0: Per ekraną. Gerai, kitas kūrinys, kuris skambės mūsų laidoje, yra kinų atlikėja, prodiuserė ir didžiai Jūsų. Ji išleido ne per seniausiai gegužės mėnesį, tai prieš mėnesį maždaug antrąjį savo albumą pavadinimu Foundry. Pirmas jos albumas 2001 metais išleistas ir Low River Blue buvo toks labiau techno ir panašiai, bet ir į muziką buvo atmiešta tais orientalistiniais motyvais, bet jinai tarpę tarp albumų sugebėjo persikraustyti į Londoną ir šitas antras albumas labai įkvėptas buvo šito persikraustymo, nes pakeitė tiek požiūrį į muziką, jinai atsisakė didelę dalimi tų rytietiškų motyvų ir labiau perėjo link ambiento muzikoje iš tos šokių muzikos ir iš to ir gimė. Šis albumas.
1: Ai, čia taip gegužės pirmo, kaip aš čia praleidau, kad neišleidau albumą.
0: Nematei?
1: Nemačiau.
0: Nematei.
1: Nepastebėjau.
0: Tai va.
1: Negali visko pastebėti žmogus.
0: Yra kelios kolaboracijos šitam albume. Tai yra su kompozitoriumi iš Britanijos Memotone, yra su grupė, nežinau tik ar visai ten kažko, aš nežinau, See Feel. Ir kūrinys, pirmas iš albumo, A Jewel, yra su Miyako Koda iš japonų art pop dueto Deep in the Pool.
1: Deep in the Pool.
0: Žinai, aš nežinau Deep in the Pool, tu žinai,
1: prašau. Kažkada grojo pas mus Deep in the Pool.
0: Va, prašau. Tai
1: pas mus grojo laidoje.
0: Su jų vokalistai, neklystu, yra šis kūrinys. A Jewel iš albumo Foundry, kuris, Aurelija, išėjo gegužės pirmąją, ką tu praleidai.
1: Gerai. Gėda man.
0: Ne, paisi čia, gėda. Negėda, klausom.

0: Taigi, grįžtame į studiją. Buvo labai toksai 30-ųjų soundtrackas šitas, kas čia grojo.
1: 30-ųjų?
0: Nu tie, kaip be garsiai filmai, nebilusis kinas.
1: Ok. Mums skambėjo visgi 26-ųjų metų muzika. Nors?
0: Šių.
1: Nors, jo, no, ne 1926, o 2026. Nors jinai išvirta ir sumiksuota tarp 2019 ir 2024 metų. Ir už jos slepiasi Maxim Kanelį ir Aymeric Chasselery.
0: Kanelis.
1: O jie slepiasi po pseudonimu Alla Sorrentina. Toksai muzikinis koležas. Klausėmės trumpo kūrinuko Thème de l'eau chaude iš albumo Snake D. Thème de l'eau chaude, tai karšto vandens tema, tiesiog gal tinkamas tavo palyginimas su filmu. Ten paprastai irgi būna tema garso takeliuose. Kažkas tokio tarp ambiento, kažkokių tokių visai gudrių koležų, bet visai skamba man netikėtai ir išskirtinai. Yra tokių nuorodų, kad potencialiai tas Snake D yra nuoroda į, atsimeni, vėlyvaisiais 90-iniais, 2000-tinių pradžioj, kiekvienam Nokijos mobiliajam telefone buvo gyvatėlis žaidimėlis. Snake'as. Žaisdavai?
0: Uh-huh.
1: Tai va, čia galimai nuoroda į tą žaidimėlį ir galimai tas toks vintažinis skambesys taip pat susijęs su tuo. Tai va, bet labai vertas dėmesio albumas Snake D išėjęs šių metų kovo pabaigoje. Ir jį atlieka ne viena moteris vardu Alla Sorrentina, bet du žmonės Maxim Kanelį ir Aymeric Chasselery.
0: Gerai, einam toliau. Čia daug pristatinėti nereikia, turbūt dažnai ir šiek tiek netgi ironiškai sakom, kad daugiausiai pas mūsų laidos skambinti atlikėja yra Valentina Magaletė. Ir ta proga, kad paskutinė laida, kai esam studijoje prieš vasaros pertrauką, pagalvojau, kad reikia pagroti šiaip tik tai vienintelį jos berods šiemet releasą kartu su olandų DJ ir producerė Upsami, nežinau, tikrojo vardo. Šiek tiek panašus į pernykštį Kanzai Brūsės darbas su EP, bet šis albumas išleistas balandžio mėnesį, vadinasi Seismo, ir na, galima įsivaizduoti, koks tai yra skambesys, ar ne, vienas iš tikrai daug Valentinos Magaletė kolaboracijų pastarysiais metais. Vienas tik dalykas, kurį manau verta paminėti, kad pats albumas atsirado iš to, kad Amsterdamo Riks muziejum jas pakvietė sukurti soundtracką parodai kažkokio kito. Nesuprantu, kaip čia perskaityti, reikia žodžio Rotterdamo kažkokio muziejaus parodai ir iš to atsirado šis albumas, žodžiu. Tai be, turbūt verta paminėti. Nesu tikras, nežiūrėjau, ar būtų įdomu pažiūrėti, ar gyvai buvo atliekama kada nors, galbūt tai parodos darime, pavyzdžiui, ir buvo. Bet jeigu taip pat smagu, kaip buvo maniškis koncertas Rewire Feste, tai turėtų būti tikrai nuostabus pasirodymas, tai ir linkiu jį pamatyti. Kūrinys, kurį pagrosiu iš šio albumo, vadinasi Thickness of Signs.
1: Okay, let's see them signs, how thick they are.
0: Mm-hmm.

0: čiurlioja upelis, girdisi fone. O, tie field recordingai.
1: Mm. Taip, ir visai netyčia aš juos čia užleidau, nes Olive Ardisoni iš Los Andželo, po pseudonimu Greenhouse, rašo tokią saulėtą muziką, tyčia jinai tokia yra naivi, ir aš irgi esu naivi, vis tikėdamasi, kad tuoj jau bus šilta, švies saulė, ir galėsiu pievelėje tarp gėlyčių voliotis nerūpestingai. Ir dėl to nusižengiau tai naujumo taisykliai ir norėjau, kad mes paklausytumėme gabalo Soft Meadow iš albumo Six Songs for Invisible Gardens. Paklausytumėme įrašytų paukštelių garsų. Ir malonios ambientinės muzikos. Ir tikiuosi, kad jūs irgi pasiklausę jos norėtumėte ir norėsite atsigulti ant kvapnios žolės, pasimėgauti būtina gamta. Arba išauginti daug gėlių savo sode. Kažinu, galėtų jau ir perleisti šitą albumą.
0: Galėtų, tikrai geras, aš palauk, norėjau pasižiūrėti, ar aš turiu šitą plokštelę, reikia atsidaryti.
1: Jo albumas toks viršelis, toks vintažinis, lyg būtų išleistas 70 kažkelintais kartu, kai išėjo visus tos plantyžę.
0: Jo, labai dėl to ir maišosi. Kaip vadinasi?
1: Six Songs for Invisible Gardens. Nors, aš tik išskaičiau, kad jis labiau primena tokios Virginia Astley albumą From Gardens Where We Feel Secure.
0: Nu taip, Discogs sako, kad mano kolekcijoje yra šita plokštelė.
1: Tai jo, o ten From Gardens Where We Feel Secure irgi yra toks albumas su geltonom gėlytėm ant viršelio, bet jis yra išleistas Virginijos Astley 83 metų. Nu žodžiu, vintage feeds vintage, taip sakant.
0: Gerai, tai noris saulytės ir ko ten voliotis pievutėse, sakėj. Tai persikelkim į saulėtąjį, ar saulėtąją, nežinau, Limpopo. Atsimeni, kažkokia multikė buvo Limpopo.
1: Limpopo?
0: Aha.
1: Čia veikės?
0: Ne, čia vietovė.
1: Ai, nama.
0: Bapedi žmonių Afrikoje.
1: Limpopas, provincija.
0: O kur, kokia šalinės neparašyta?
1: Pietų Afrikos, šiaurės rytuos.
0: Gerai, tai kaip ir jau suponuoja šitie visi žodžiai, dar vienas niegė, taip suikaus leiblo. Releasas Serokolo number 7. Šis muzikantas, didžėjus, produceris ir sound system operatorius yra OG stiliaus, kuris vadinasi Mapanta, kuris nėra, kaip pasakyti, elektroninė klubinė muzika tiesiog ne to prasme, bet labiau visuomeninė prasme. Nes šis stilius, kuris iš esmės atsirado Limpopo apie 80-uosius, yra toksai, kaip čia rašo, na, tiesiog jaunimo sambūrių buvo muzika, ar ne? Nu, tai tiesiog įsivaizduoju, 80-ieji Afrika, nu, ten turbūt nelabai sofistikuota klubinė kultūra, tiesiog susirenka vaikai, jauni žmonės ir bengina. Tai tas stilius buvo išnykęs ir va būtent šis Serokolo number 7, pseudonimas, apie 2011 metus sugražino šį stilių muzikinį su dabartinėje formoje, kuris jau labiau su elektroniniais instrumentais atliekamas į pasaulio dėmesiui, jeigu taip galima sakyti. Irgi šiemet išleistas albumas pavadinimu Maramfa Music Pro. Muzik su CK gale, tai čia turbūt irgi slenginis dalykas, tokia afrikietiška elektronika, labai labai smagi, mėgstu tokią muziką. Ir nežinau, turbūt nieko čia daug nepripasakosiu. Reikia klausyti. Kūrinys, kurį pagrosiu, vadinasi Naba Ba Papedi. Ką tai reiškia, aš neįsivaizduoju, bet turbūt ir nėra svarbu. Serokolo numeris 7.

0: Kągi, grįžtame paskutinį turbūt kartą šią vasarą pakalbėti kažką. Aurelija, pristatykite kūrinį, kurį grojote ką tik.
1: Taip, kadangi

0: spiritual jazzas iškart turbūt ateina į galvą besiklausant ir tikrai ir interviu vienam skaičiau, kad tai tikrai buvo ir vienas iš įkvėpimo šaltinių, nors vat, šio kolektyvo Europena širdis Penti Oironen, tai Europena yra tiesiog jo kaip nikneimas, pats Penti Oironen, multiinstrumentalistas, jo pradžia buvo nuo krautroko, jo nuo Kenų, po to jis kažkaip išgirdo Coltrane'ą, išgirdo Milesą Davisą ir po truputį susidžiazino save, galiausiai San Ra ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tai jis toksai yra mistinis šio kolektyvo guru, Penti Oironen, o šiaip atlieka Filipas Holmas, kontrabosas, būgnai, fleita, vokalas, Antti Vauhkonen, pianinas, dezatorius Staffan Wolf Södergaard iš Švedijos, saksofonas Sami Pekola, altas vokalas Merimaja Alto. Jie suomiai nežino, nes vadina tai viola, bet mes lietuviai vadinam altu, tai labai tinkama pavardė kažkam, kas groja altu. Ir vokalas Merikuka Kiviharju. Ir šitas praeitais metais ir išleistas praeitais metais toks vos šešių kūrinių albumėlis Beke, reiškintis, man atrodo, taiką. Jeigu neklystu, na tai irgi gan fitting. Dabar pas mus vengriškai reiškia tai. Tai va, o klausėmės albumo Mumon Bisi ir kas reiškia močiutės daina. Ei ten pievoje kažkas.
1: Gerai, tai tu čia taip spiritualistiškai nuteikai, o aš užbaigsiu laidą tikrai su trenksmu. Nes Bandcamp'e šis albumas pavadinamas kaip 9 kūrinių Sonic Assault. Tai yra brazilų duetas Def Kids, kurį muziką galima apibūdinti kaip kaip čia rašo, elektroninis įtūžis, karštligiška organinė perkusija, kuris susiduria su Latino Amerikos panku. Tai yra duetas Def Kids ir albumas Cicatrizes do Futuro. Cicatrizes reiškia randai ir pats albumo jo tematika, nu, artima tikrai punk idėjoms apie tai, koks blogas šiuolaikinis pasaulis, materializmas ir politika ir aplinkosauga ir žodžiu, visa kas yra blogai, su kuo tikrai didelė dalim galima sutikti. Jo, tai kaip ir sakiau, 9 kūrinių albumas, elektronika, pankas, tai jo, tie būgnai tikrai girdisi, labai įdomus kūrinys ir labai triukšmingas ir jo, tuom ir pabaikim, man atrodo po mūsų punktyrai, bet jie sakė, nesu tikras, tai neduodu nukirsti nieko, mes atsveikinam iki rudens turbūt. Dar porą laidų išeis, bet jau be tik muzika, be mūsų devizgų, po to reikia susitart FM, turbūt tiek, viso geriausio.
0: Iki.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

Sveiki, Start FM klausytojai, prasideda laida Punktyrai. Ši laida turės temą, nežinau ar iš pirmo gabalo supratot, tai yra grupės Pilk kūrinys pavadinimu Butas ir štai jums prašom tema ant stalo. Šiandien išgirsime, kas kitame bute dedasi, mes juk butuose praleidžiam ne vieną, ne dvi minutės, taigi šitą ir patys pastebim, bet gal ko nepastebim, tą mums papasakos va šitie atlikėjai. Na, muzikos bus daug, tai aš daug nepizdėlinsiu, o iš karto paklausykim Dr. Green kūrinį Sienos.

Išgirsime eilę grupę iš Ukrainos, o štai pirmoji Pedal Dostojevskava padainos apie žadintuvą. Budilnik.

Koks dar yra būtinas namie daiktas, nu kaip būte, tai yra šaldytuvas. Ir apie šaldytuvą padainuos ukrainiečių grupė Toster.

Arba taip įsiterpė tarp ukrainietiškų grupė viena lietuviška, Majestics, su savo tokia fatališka taburete. Šiaip jau šiais laikais gal ne kiekvienam būtė tokia sėdimoji priema, toks baldas, gal net ne visur yra.

pasilgusiems lietuviškos šnektos, štai jums prašau lipnus maharadžos pirštai, su kūriniu sugalvojau dainą aš vonioj.

grupė Turbinas turi tokį albumą Papūgos balsu. Ir tame albume, vat šita vat dainelė, pasidarėm remontą.

grupė Freaking Bok atliks kūrinį apie, nežinau, tam tikrą buitinį konfliktą, trankai durimis ir žviegi.

Vieni iš Lietuvos pankroko pradininkų, grupė 33 procentai kiaulių pakeliui į Vatikaną, padainuos apie depresiją mano lovoj.

lova toksai svarbus būtų baldas, kad iki laidos galo apie ją tik tai ir klausysim. O štai erkė maiše padainuos apie prokrusto lovą.

Apie tą pačią prokrusto lovą turi ką pasakyti ir lapkričio 20-osios orkestras.

0: Toy Dolls, atlikdami kūrinį apie tai, kaip lovoje pasitaiko visokių vabalų ir jie net gali ir įkasti. Na tai tokios tokelės. Ačiū klausiusiems. Iki kito karto.
1: Good night, son. Sleep tight.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
0: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: That's my superpower.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
3: Jūs klausote Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Would you please welcome Sam Kinison?